0: Politički marketing.
1: Srećan sam jer razmišljaš u vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Enrique Iglesias. Imao. Ovo, znači.
1: Da, kao kada je udario prst u mali prst u sto. To je to.
0: Ne, ovako, ovako, ovako bi se ja ujutru čuo da alarm kad zvoni, ali ne mogu, nemam glasa.
1: Da, da.
0: Tako bi...
1: Pa, niti imam glasa, žao mi ukućana, ne mogu baš da vrijeme.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Zvučao, trebalo bi ovako da zvuči.
2: Da, ne, to je baš užas. Ajde imamo, da li imate dobar predlog šta staviti na alarm ujutro, eto, da se budiš normalno.
1: Ja, može vendi, ja se s tobom slažem, ali ajde da vidimo, pišite nam vi.
2: Viber 069-3089-399, da mislim da svaka pesma smori posle nekog vremena, zamrziš je 100%.
1: To jeste, da.
2: Harry Styles, Dance No More. E, ovo je dobro. Ovako, kreće da pustim iz početka. Ovako kreće, jel?
1: Znaš kada bi ustao nikad u životu?
2: Slušaj, tako.

tonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.

0: A bar song, Shabuzeo. Uvijek mi je čudno da izgovorim Shabuzeo.
1: Shabuzeo, nekako da. Meni cool baš to ime, kao Shabuzeo.
0: Shabuzeo. Zajli protiv, može?
1: Ajde uvijek.
0: Gledajte, ja vam dam neki pojam, vi kažete da ste zajli protiv, tako tri puta.
1: Može, ajde puci da vidimo što imaš danas.
0: Netflix and chill.
1: Naravno da smo za uvek sve planove otkazujem, posao otkazujem, sve otkazujem samo za Netflix and chill. Ne mora Netflix da bude, može bude bilo koja platforma, samo TV and chill, bukvalno YouTube i chill, što god.
0: Ja sam toliko stvari započeo da gledam,
1: da.
0: A ništa nisam završio.
1: Pa da.
0: Znači uvek zaspim.
1: Ja isto pet stvari gledam u isto vreme.
0: Pet stvari, da, bukvalno i nemam, ali ajde, uvek sam za. Uvek sam za, pre bilo kog izlaska, pre, znači, socijalna, ono, anksioznost me hvata.
1: Da, da, bukvalno.
0: Za ili protiv autotuna u današnjoj muzici?
1: Pa dobro, ja mislim da bi bolje zvučalo da mora malo da ga ima svakako, tako da ajde reći ću za sam. Nema ono pretjerano ono kada se krivi glas, da, ali za sam za to malo, to što se ne čuje i razumem da mora.
0: Da, ovo što je pitanje u današnjoj muzici. U današnjoj muzici mora,
1: da.
0: Ali ima ovo naš old school, ima ovi pevači što baš lepo pevaju, njima ne mora.
1: Njima ne mora, da.
0: Slažem se i za ili protiv markirani kišobran 50 vrića.
1: Joj, da, sad je krenulo to, pada kiša i samo vidim ono modni detalj kišobran.
0: Da.
1: Mrzim kišobran, znači treba ga, ne znam, mrzim ga, baš ga mrzim da ga nosim sa sobom. Pre neki dan sam ga nosila kad je lila kiša, udarila sam se o nešto, pa ona voda s kišobrana na mene pala, u kolima, haos, bukvalno ga prezirem i protiv sam i markiranih kišobrana zato što ih gubimo, lomimo. I sve redno.
0: Apsolutno, još platiš 50 euro, još ga zaboraviš na poslu.
1: Zamisli to.
0: Bez vezi. Magnetik.

0: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
1: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
2: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
1: E to je bonus do daske, brate.
2: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu, Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: E, tačno je 8 sati i 5 minuta i nemojte da vas prevari ovo sunce na polju. Na polju je 6 stepeni, tako da obavezno bucite neku jaknicu, a mi slušamo Omi i Chandelier. Cheerleader, ne Chandelier.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo, najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Politički marketing.
6: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8. Odvažno srpski! Odvažno
7: srpski! Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
8: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Kakve dve tekme juče, Milena?
2: Jeste, igrale su košarku i Zvezde Partizan.
1: Jeste.
2: Da, mogu pročitam naslov?
1: Ajde.
2: Jako mi je dobro. Za, kaže, grobari pokazali Obradoviću ljubav, a Panathinaikos Partizanu silu.
1: Da, jeste. Lepo objasnio kolega, odakle, s RTS-a, da ga pomenemo. Stvarno, dobra tekma, okej, ali Obradović, bivši trener Partizana, kad je ušao, svi su skandirali.
2: Jeste.
1: Neverovatno da si kao na tuđoj klupi i da te svi vole od domaćih navijača.
2: Naravno.
1: Svaka čast. Bilo 72-55 za Panatu i to je to. Što se tiče Zvezde.
2: Ajmo Zvezdo, bre, vidio.
1: Ozbiljna tekma. Ozbiljna tekma i posljednji sekund.
2: Jeste,
1: ide,
2: da.
1: Bam, bam, bam. Chris Jones.
2: 84-82.
1: Da. I dade ga u posljednje sekundi i baš lepo i naravno ostalo sportski.net. Izvolite pa pratite. Može?
2: Može, može.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.

0: TDI.
1: Само хитови.
2: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
3: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
4: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
5: Zato što je moj vrtić odmah tu.
6: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.

hvala Keci. Animal. Dobro je Keci, ima neki dobar vibe kao i naravno sve pesme na Daddy Radio, normal. One Republic, Need Your Love, malo romantike. Dobra ekipica.

0: ovom pesmom ne nervira me ni šef, ni besna žena, ni niko me ne nervira. Saobraćaj me ne nervira.
1: Ne, sad sam htjela ti kažem, ne nervirate kad bi sad, na primjer, kružio i tražio parking jedno 45 minuta.
0: Ne, to bi me iznerviralo.
1: Aha, a to bi ti iznerviralo.
0: To bi, to je druga priča.
1: Znači, vidiš da ludiš zbog saobraćaja.
0: Jeste, jeste, od prilike.
1: Ljudi, ja imam jednu statistikicu.
0: A, dobro.
1: Koja je vezana, naravno, za saobraćaj.
0: Ja, eto, ne, ono, samo reci koju temu hoćeš i ona će da ti izbaci.
1: Uvek imam neku statistiku vezanu za bilo šta. Bukvalno pitajte me šta vas zanima, reći ću vam neku statistiku. A ovog jutra glasi zbog čega 51% ljudi ludi u saobraćaju.
0: Pa evo,
1: ajde, zašto ludimo u saobraćaju?
0: Mislim, kad si već spomenula, moj konačni odgovor je
1: parking. Dobro.
0: Ne, zašto nema parkinga?
1: Ok, kapiram.
0: I to ranije ja sam kao skapirao, nema u centru grada, ok. Pa onda, ufu, pa nema u Beogradu, generalno,
1: nema,
0: dosta
1: bre.
0: Automobila ima, nema ova. Ok, onda odem u neki drugi grad, ni tamo nema.
1: Jeste, da, da.
0: Znači, sam nešto, nešto mnogo vozimo.
1: Ja ne mogu da verujem da je luksuz koliki naći parking mesto i ne tražite ga zapravo, tako da, ali nije ti tačan odgovor, tako da ljudi morate da pišete zbog čega 51% ljudi ludi u saobraćaju na Viber 069 3089 399. Čekamo vas pa da vidimo taj odgovor pravi.

0: potpuno novi Hilux. Stvoren da bude nepobediv. Bez napora vuče do 3,5 tone. Posetite Toyota salone i saznajte sve o novom Hiluxu i najpovoljnijim uslovima finansiranja. Toyota.
1: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
2: Nova kolekcija je stigla u Dune London. Od sofisticiranih kožnih torbi i ženstvenih baletanki do modernih mokasina i elegantnih čizmica. Posetite nas u tržnim centrima Galerija i Rajčeva. Dune London, britanska elegancija, vaš prepoznatljiv stil.
3: Šta se krije iza dobre gume? Tradicija, pouzdanost i vaše poverenje. Barum, brend kompanije Continental. Pronađi Barum pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
4: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
5: Šta ti je, brate, šta se nerviraš?
4: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
5: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
4: Relax, kažeš, a?
5: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
6: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
7: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
8: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
9: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: Novo u ponudi. Zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije. Izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa. Kemo Impex.
1: Politički marketing. Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: Graceland. U Alba si dirnula statistika, jesi Dora, kako je glasila?
1: Jeste, kaže, zbog čega 51% ljudi je ludi u saobraćaju i ja sam mislila da ovo nikad neću uspjeti da pročitam, jer ljudi, ludi, ludi, ljudi, ja ne znam.
0: Ljudi, ljudi.
1: Znači, zbog čega 51% ljudi ludi u saobraćaju?
0: Pisali ste na Viber, možete i dalje, Viber broj 069-3089-399, ajde pročitamo jer mnogo poruka stigla, nećemo sigurno pročitati sve.
1: Ajde.
0: Ajde, Stefan, šta kaže?
1: Kaže, sviranje na semaforu u sekundi kad su upali zeleno. Da,
0: žuto, žuto, odmah nije zeleno. Čekaj dalje.
1: Jeste, ajde vidimo dalje. Kaže, Filip, zbog nedavanja žmigavca, ili migavca, žmigavac, migavac, sve čita dilema.
0: Što bi moja majka rekla, šta ima da je migavac, ja tu 30 godina skrećem.
1: Tako je. Kaže, Kosta, zbog kružnog toka ludimo u saobraćaju. Kaže, zatvorene ulice zbog radova. Joj, to kad vidim nije mi dobro. Mislim, jest, ja kapiram da to mora se popravi, ali taj nervni slom koji ja dobijem kad moram da menjam rutu.
0: Da, sad ste našli.
1: Jeste.
0: Dalje.
1: Na žene vozače ludimo u saobraćaju, kaže Đole, zbog žena.
0: Ima dosta poruka zbog žena. I
1: da.
0: Ja uopšte ne znam što. A što to kaže, Isidora?
1: Zato što ste slabići. Ajde dalje. 51% ljudi ludi u saobraćaju.
0: Svaki put pogodim. Kad kažem ovo žena vozi 100%, svaki put pogodim. A ne,
1: što ajde, najgore ja isto.
0: Ajde, zbog čega ludimo u saobraćaju.
1: Evo kaže Marko, kad stane neko na žuto svetlo na semaforu, da i ja tu poludim, bukvalno.
0: Na prođi, brate.
1: Evo kaže, zbog svih okolo, zbog pešaka kad kažu izvoli kao pređi ti, on mene pušta kolima, a ja kolima, ja njega
0: ti,
1: pustila,
0: ajde,
1: pa on mene pušta, znači ja ću poludim, ako sam ukočila, pređi ulicu, nemoj da me puštaš, ti sad mene puštaš.
0: Jeste, jeste smarač.
1: Evo, ludim zbog ljudi koji imaju 80 plus godina i koji treba da, koji voze, a ne bi trebalo.
0: Šta je tačan odgovor, milion poruka.
1: Ljudi,
0: ima,
1: ja
0: ne možeš,
1: znači do sutra bih čitala koliko poruka je stiglo. Tačan odgovor je da 51% ljudi u saobraćaju ludi zbog prespore vožnje.
0: Ej sad, ne valja brzo, ne valja sporo,
1: kazna
0: ne valja.
1: Kazna se dobija zbog prespore vožnje, to da znaš.
0: Da?
1: Da, da.
0: Eto, znači, šta da kažem ljudima, vozite brzo, šta?
1: Pa umereno.

0: super mi je ova Olivia Dean.
1: Jeste, predivna je bukvalno ova muzika, R&B soul neki.
0: To je osjećaj kao ovo što sam sad našao na Twitteru.
1: Daj.
0: Kaže, ovaj fenomen koliko se bolje i lepše spava na kauču u dnevnoj nego u spavaćoj sobi treba proučavati na fakultetima.
1: Jeste, jeste.
0: Kako
1: u
0: to?
1: Čemu je čar? Zašto je to
0: da.
1: Tako? Bukvalno, evo, da.
0: Dajte neko objašnjenje logično, ja nemam.
1: Nemam ni ja, nekako nam je možda ušuškanije. Ne znam, ne znam.
0: Ne pomeram se, grčim se, kičma me boli, ali...
1: Slađe je.
0: Slađe, strašno, nevjerojatno. Remak.

0: Sreda, 14. oktobar.
1: Jeste, sreda, a znate što je sreda moderna na Teddy Radio?
0: Jao, ne znamo, ne znamo, reci, reci.
1: Jao, antidepresiv.
0: Dakle, tako je.
1: Znači, ništa tabletice, ništa neka pićenca, ništa, samo antidepresiv na Teddy Radio sa papom, Enesom i Stefanom.
0: Da, kaži ja.
1: Da.
0: Evo antidepresiv.
1: Da vidim jezik.
0: Stiže. Od 4 do 6 smo tu sa vama, kada krene ova gužva u saobraćaju i to, kad se vraćate s posla. Nas trojica pričamo sa vama i imamo centralne teme.
1: Zagrzao sam dva puta da
0: priča. Dva puta i moram prekidam pod hitno. Okay. Pod hitno.
1: Ništa, vidimo se danas od 4 do 6 i naravno u jutarnjem programu od sutra.
0: Da.
1: Ćao.
0: Ćao. Dobro jutarnji program.
2: Dobro jutarnji program koristiti isključivo uz kafu, vodu i minimum dva izgovora za kašnjenje. Ne preporučuje se osobama koje vole tišinu.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 10.
0: Slušate ritam dana na TDI Radio.
2: Od jutra ne znam s kim se grlite, ali sa radijatorima potencijalno 0 na Kopaoniku, a u Negotinu 13 stepeni, izmereno Novi Sad 7, Beograd 6, u Nišu je 8 stepeni. Ipak kažu iz vremenske da će danas biti sunčano u većem delu zemlje, isto kao i prethodnih dana. 14. oktobar, pola meseca, gde ode, ko zna, ne znam kakav je vaš utisak, jeste li se razbudili ovo sreda, pola radne nedelje prošlo, nismo loši, a da nam bude još bolje, pojačujemo zvuk, liste su spakovane, kreće još jedan ritam dana, pa onda da se i bacimo u akciju, obrad vam pravi društvo, Shakira i Burna Boy u nastavku.

Od tradicionalnih recepata do novih gurmanskih remek dela. Već 6 godina Super Vero kroz riznicu ukusa iz Srbije čuva mesto na polici za male proizvođače i autentične proizvode iz svih krajeva zemlje. Ukusi našeg podneblja, dragocenosti vredne otkrivanja. Do 25. oktobra riznica ukusa iz Srbije u Super Veru.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Gume vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.

0: Osjetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis. Kupi ranije, dobij više.
3: Kemo Impex. Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vrijeme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
4: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
5: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit i zapravi bonus i ubrzaj do dobitka.
4: E to je bonus do daske, brate.
5: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Politički marketing.
8: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
9: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
10: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Za

0: Demi Lovato, Cheat Codes i No Promises na TD Radio.
1: Slušate Ritam dana na TDI Radiju.
0: I izgubi Partizan juče od Panathinaikosa 72-55. Peto kolo Evrolige se igralo, ali je trener gostiju, nekadašnji trener Partizana Željko Bradović, dobio očekivane ovacije i omaž pred početak duela. Partizan je zabeležio drugi poraz u nizu, sad ima skor od 3-2, što ga stavlja na sedmo mesto na tabeli. Igrala je i Zvezda juče, oni su pobedili Aspel sa 84-82 u okviru istog kola takmičenja. Koš odluke postigao je Chris Jones u poslednjoj sekundi i tako doneo treći uzastopni trijumf crveno-belima u ovom takmičenju. Zvezda će naredni duel u Evroligi igrati protiv Pariza u Beogradu.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Magla svuda, magla oko nas. Do ove godine to, pa prepodne imamo upravo maglu, imamo mraz, pa da budemo prezni u vožnji, to kaže Automoto Savez. U većem delu zemlje tokom dana bit će ipak sunčano vreme i suvi kolovozi, pa ne morate preterano da brinete, ali na severu istoku, kaže, pojačani udari vetra. Na naplatnim rampama se ne čeka se ni na putničkim terminalima. Na granicama samo teretnjaci uvek čekaju. Ako ste ka glavnom gradu, gužve na Gazeli trenutno, ovo ostalo nije toliko strašno, do duše i na autokomandi. Naravno, gde god, odakle god da nas slušate, srećan put od ekipe TDI Radija.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
1: Kemo Impex. Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
2: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
3: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
4: Zato što je moj vrtić odmah tu.
5: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto, 64 zato. Soul 64.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Politički marketing. Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing. Ovo je TDI Radio. Samo.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Kad se oko sajma u Beogradu okupe autobusi, znači da je stigla sezona oktobarska i da kreće sajam knjiga. Ove godine 69. put za redom pod sloganom Reči grade svet. Tunis će biti počasni gost, naravno sve se dešava u halama Beogradskog sajma kao i uvek, i ono što jeste razlog da hiljade ljudi poseti sajam je bogat prateći program. Pored knjiga kao takvih, kroz bojorine, promocije, prezentacije, predavanja, okrugle stolove, tribine i tako dalje, gde će za svaki uzraz po nešto. I kad dođe vreme sajma knjiga, onda Beograd stvarno diše nekako drugačije, mnogo je što naših, a što stranaca i turista, popularno, i ispašće još da mnogo i čitamo, što je sjajno ako je tačno. Radno vreme biće od 10 ujutro do 8 uveče, počeće 23. i trajeće do 31. oktobra.

0: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKON!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Šta se krije iza dobre gume? Tradicija, pouzdanost i vaše poverenje. Barum, brend kompanije Continental. Pronađi Barum pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Brate, ovde se ne vozi u leru. Ovde se vozi pun gas.
6: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
5: E to je bonus do daske, brate.
6: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiral Bet.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 12.8 minuta.
3: Slušate ritam dana na TDI Radio.
2: E, a kad se spoji tradicija, duga 65 godina, plus sport, plus naše kad je domaće, e onda je to manifestacija, jubilarna biciklistička trka kroz Srbiju. Startovat će sad u petak 16. oktobra u Požarevcu, tu će biti održano svečano otvaranje. Dan kasnije karavan ide do Kraljeva, gde će na čuvenoj stazi i Beranovac biti održane druga i treća etapa. Inače, učestvuje 19 ekipa, 120 vozača iz čak 22 zemlje sveta. Poslednji put trku kroz Srbiju je dobio jedan naš vozač 2013. godine, to je bio Ivan Stević, a prošle godine nam ukradoše pobedu. Jedan Italijan je odneo Lorenzo i to samo za 2 sekunde ispred našeg mladog asa Mihajla Stolića. I eto, posle ukupno pređenih 300 km svečano proglašenje biće u centru Kraljeva 18. oktobra.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, za vas koji pratite fudbal, Crvena zvezda otputovala u Lugano, gde će sutra igrati utakmicu prvog kola Lige konferencije protiv švajcarskog kluba Lugana. Trener crveno-belih Rijera poveo je na gostovanje 22 igrača, ali na spisku nema kapitena Mirka Ivanića ni Aleksandra Kataja, a pored njih dvojice iskusnijih u ekspediciji našeg tima nisu ni Derik Lukasen, kao i Osman Bukari i Muhamed Abu Fani, koji odrađuju suspenzije zbog crvenih kartona dobijenih tokom kvalifikacija. Ispratit ćemo naravno meč, on se igra od 18 sati i 45 minuta u četvrtak.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Gumama vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
2: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
6: Politički marketing.
7: Srećan sam jer razmišljaš u vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
8: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
1: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
0: E to je bonus do daske, brate.
1: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu, Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
6: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
7: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, mogućnost plaćanja na rate. Pouzdano i brzo, najbolja online prodavnica chemoimpex.com. Poručite online ili pozovite 069-324-0000.
8: Zašto je Soul 64 premium lifestyle?
9: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
10: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
11: Zato što je moj vrtić odmah tu.
12: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.
13: Ovo je TD.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E, a kako da vam ovaj dan bude još bolji, tako što ćete od 16 sati, pa sad šta god da radite, da ste na poslu, u kolima, kod kuće, lepo frekvencija naša, TDI radio, jer vas čeka spremna ekipa antidepresiva. Dva sata humora, spremite telefone, Viber 069-308-9399, kao i fiksni 011-308-9399 i dva sata u emisiji koja zapravo sluša vas. Enes Papi Stefan za nekih malo manje od 3 sata ovde, naravno do tad samo hitovi u okviru ritma dana, slušamo Cat's Eye i Animal.

0: bio je ovo fantastični Mr. Probs.
1: Ovo je, ovo je TDI radio.
2: Samo hitovi.
0: A ovo što čujete nije neki Instagram Reels ili TikTok, ovo je novi hit, a u pitanju je i Mile Angel, Mađarica, inače Bernadette Gongo, mega popularna upravo zahvaljujući društvenim mrežama trenutno. A u čemu je fora sa novim hitom i hoću da čujem i vas, pišite mi šta mislite o tome. Pesma je kompletno AI projekat koji sad slušamo redefinisano, reprodukciju radi Robin Plant, a vokal sjajna Kali B. Bukvalna hipnoza u narednih 2,5 minuta pred vama. Deep House ritam, slušamo i Mile Angel i Bad Times premijerno na TDI radiju.

0: Ona voli Instagram.
1: Čekaj, samo da snimim story.
2: A može li jedan minut da živimo bez kamere?
1: Može, ali kako će ljudi znati da živimo?
2: Živimo, preživljavamo.
0: Slušajte Jutarnji.
3: A i pratite nas na Instagramu.
4: Dedinj. Dobrojutarnji program. Sponzor IRCOM. Boje od poverenja.
5: Potpuno novi Hilux. Stvoren da bude nepobediv. Bez napora vuče do 3,5 tone. Posetite Toyota salone i saznajte sve o novom Hiluxu i najpovoljnijim uslovima finansiranja. Toyota.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
8: Nevena kolor.
9: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
10: Iznenadite zimu sa gumama Lasa. Posetite Kemo Impact centre, uverite se u odličan kvalitet i još bolje cene. Zimska guma Lasa, bez dileme i jednog časa. Saznajte više na kemoimpact.com. Lasa.
11: Politički marketing.
12: Srećan sam jer razmišljaš u vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
13: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: vesti. TDI Radija.
1: General major Roberto Vergori iz Italije preuzeo je dužnost komandanta KFOR-a od dosadašnjeg komandanta te misije, general majora Oskana Ultaša iz Turske. Ceremonija primopredaje održana je u glavnom štabu misije KFOR-a u Prištini. Vergori je službovao u međunarodnim misijama, između ostalog na Kosovu i Metohiji, u Severnoj Makedoniji, Libanu, Libiji i Afganistanu. Uvodnim rečima tužioca i odbrane u Osnovnom sudu u Prištini počeo je dokazni postupak u procesu protiv Dragutina Naskovića iz Kmetovca kod Gnjilana, optuženog da je navodno počinio ratni zločin po komandnoj odgovornosti na području Gnjilanske opštine tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu u četiri policijske akcije prethodne noći uhapšeno je ukupno 7 osumnjičenih, od kojih je zaplenjena veća količina različitih vrsta opojnih droga i veća količina oružja i municije. U Srbiji je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa, a građanima Srbije na raspolaganju je nova trovalentna domaća vakcina Instituta za virusologiju vakcine i serume Torlak. U zdravstvene ustanove distribuirano je 300.000 doza vakcina, a nadležni kažu da će, ukoliko bude potrebe, proizvesti i više. Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su u Lugano, gde će sutra od 18.45 odigrati utakmicu prvog kola Lige konferencije protiv istoimenog švajcarskog kluba.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura 20 stepeni.
2: TDI Radio.
0: TDI.
2: Samo hitovi.

0: Osetite harmoniju i lakoću hormonskog balansa uz Femisan A. Izaberite najbolje za sebe. Ciklus pod kontrolom. Za budućnost imam plan. Zato biram Femisan.
1: Šta se krije iza dobre gume? Tradicija, pouzdanost i vaše poverenje. Barum, brend kompanije Continental. Pronađi Barum pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkon!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Politički marketing.
6: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
7: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
5: Politički marketing.

Tako da je ova pesma Weekend apsolutno priliči današnjem danu i planiranju šta ćemo i gde ćemo večeras. Tačno je 2:15, vi ste na Tedi Radio i dobro nam došli. Ajmo ovako, dobar dan, vredni radni narode, mi tu smo, evo, prisutni, upisani kao nekad u školi kako je bilo, sunce je tu, raspoloženje samim tim isto, znači sve što treba za jednu odličnu sredu. Što kaže moj kolega, ma meni kad prođe ova sreda, ovo posle, ni da me dirne, ma ni da me čačne, prošli smo pola, sjajni smo, baš kao što je sjajna i naša playlista u nastavku, Lola je ovde, a ide i Yearbox i Graceland, jer znamo da volite.

odličan malo brži ritam za ovo popodne. I da, kao što rekoh, posle hladnijeg jutra definitivno toplije popodne, ali za sve vas koji vozite u tim jutarnjim časovima, budite oprezni, bude i maglovito i putevi i klizavi, ponegde ima i mraza, pa je svakako dodatni oprez potreban, to nam poručuju i iz Automoto Saveza. A ako ćete danas ka granicama, za putnička vozila nema čekanja ni na jednom prelazu, dok je za teretnjake naravno drugačije, na Batrovcima čekaju najviše, nekih 7 sati, a na Bezdanu je najbolja situacija, čeka se do 2 sata. Da znate, ako ste baš trenutno za volanom i tu ste negde po Beogradu, odsunjate. Za sada gužve jedino na Gazeli i Autokomandi, ali nije kako ume da bude u špicu, svakako pažljivo u zoni škola pogotovo. Mi vam želimo naravno srećan put, lepu vožnju, a uvek i bude uz naše hitove.

0: Young Again. I tako je, mladi smo nego šta smo.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: I tačno je 14. oktobar, sreda je, vi slušate TDI Radio, u TDI kafeu ste sa Lolom. I eto svih bitnih informacija da znate gde ste, šta ste i sa kim ste. Nastavljamo da džuskamo, nastavljamo da pevamo uz samo hitove TDI listu.

0: TDI. Само хитови.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: šemu Impex.
1: Prva dva meseca gratis čuvanje guma. Za sve korisnike hotela za gume koji ostave svoje gume na čuvanje do kraja godine. Sigurno, povoljno, bezbedno. Šemu Impex.
2: Maksima.
3: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
2: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
4: Garancija do 20 godina.
2: Boje i fasade Maksima.
5: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
6: Politički marketing.
7: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
8: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
9: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8. Odvažno srpski, odvažno
6: srpski. Politički marketing.
0: Slušate TDI

definitivno znam i vašu lokaciju od sinoće, bar većine, jer sinoć se je pratila košarka, navijalo se, orilo se, pa su se neki radovali, a neki malo više nervirali kako to biva u sportu, jel? Ali sve su to čari, a od sutra nastavljamo. Samo u fudbalu, Zvezdaši su otputovali u Lugano, gde će sutra od 15 do 7 uveče odigrati utakmicu prvog kola Lige konferencije protiv, jel, istoimenog švajcarskog kluba, tako da ispratit ćemo naravno i ovaj susret. Navijat će se, pratit će se, a sad ćemo nastaviti da pevamo i da džuskamo uz samo hitove. Ovo je The Second Voice i Let Me Be. Pa definitivno pojačite malo više.

0: dodatno.
1: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena Color. Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

Smile Smith. You were right there all along. Na Tedi Radio ove jel sunčane srede, trenutno je tako, bit će i sutra, kiša je moguća jedino u višim predelima, danas maksimalna temperatura do 20, a sutra do 18 stepeni. I sad ću zvučati kao mama, ali lepo se obucite, utoplite, nemojte se prevariti, ipak nam trebaju jakne, džemperi i naravno još jedan savjet, jeste da pojačate hitove, sledi Selena Gomez i Love On. Još jednom dobar dan i dobro nam došli na Tedi.

0: Šuma vas zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
2: Brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
3: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
2: E to je bonus do daske, brate.
3: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu, Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Work with my love.
1: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno je 5 minuta do 4 i sredica, ide i antidepresivna ekipica, znate sve. Stefan Papi NS spremni, najspremniji da nam prave društvo naredna 2 sata od 4 do 6, red samo hitova, red fora, slušamo ih za nekih 2-3 pesme otprilike. Prvo u nastavku, odlična saradnja Peggy i Aira i Woman.

0: E, sad zamislite sebe, na primjer, da radite od 7 i još ste na poslu, sad je 4 i 5 i ovo je sad vaša pesma I Will Never Go Home.
1: Wow.
0: Nikad neću tići, nikad neću tići kući, kući, kući. E, ali, iako nastavljate da radite, ako sad izlazite sa posla, ono što je dobro jeste da kreće još jedan antidepresiv, tako da će vam naredna 2 sata sigurno biti lakša.
2: Antidepresivna doza.
0: Aha.
2: Nebuloza.
0: E, nismo to hteli.
3: Nismo mi nebuloza, nebuloza.
2: TDI Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor Mozart. Važno je s kim igraš.

0: a gde smo tamo?
1: Na TD radiju. Gde ste, ekipa, kako ste se
2: zvali? Gde ste, bre, ljudi?
0: Gde ste, ljudi, gde ste, gde si pape?
1: Naravno, naravno.
0: Vraćamo se u staro dobro, gde ste, ljudi, gde ste pape, gde si pape. Dakle, svaki sredo od 4 do 6 na TD radiju, tu su pap Stefan i Enes i naravno Mozart, antidepresiv.
1: Kako da ti kažem, evo, tu sam. Znači, moram da budem neka životinja, znači, uglavnom sam svinja, hoću sad budem kokoška.
2: Yes. Zato što je ona mršavija, zato tako se je izabrao. Da,
1: da, da, malo sam mršavio svinja.
0: Malo pre sam krenuo da pričam o tome da, ne znam, evo, neko radi od 7, bla, bla, bla, još je na poslu, kao, nekad neću tići kući i tako dalje. I sad, postavlja se pitanje, na primjer, zašto vas dvojica, ti pape, radiš dobrojutrnji program na TD radiju, Stefane, ti radiš najbolji jutro na Hit FM radiju i ovde ste od 7. I vi ste nekako srećni što ste u 4 na poslu počinjete još jednu emisiju.
1: To zbog tebe, brate. Zbog
0: ne, laž!
1: Yes,
0: laž!
1: Ne, Stefan,
0: te sad laži, ne. Yes. Ja sam provalio, duše za Stefana ne mogu da izvalim, ali za papa sam izvalio da bolje ovo nego da ja idem kući.
1: Nije, ću te slušao.
0: Realno,
1: nije,
0: nije. Ali to ne znači da ti ne voliš, Ivano, daleko od toga. Da. Nego, nekada svi želimo od svojih partnera malo samo, tako je, tako znaš, je. Da se malo zaželimo.
3: Da tu negde, da nije u kući, oko kuće.
0: Na krovu, naprimjer. Ne u vidokrugu, naprimjer, bar neko vrijeme.
1: Naprimjer, ne tu u državi.
0: Da, ne, recimo. Jer sad recimo da smo u kući svi sa svojim partnerima, šta bi radili? Svađali bi se.
1: Zato što je sad kreće taj period onako kao ujutro ladno, uveče ladno, naš polako idemo na ono jesen, zima i to. I onda si kod kuće zatvoren, si ne izlaziš nešto mnogo i odmah ide
2: flash.
1: Znaš kako oni kažu, plus, minus, minus, pa se razdvaju i to kako je.
0: Ja mislim da ima nečeg u ovome što priča, pa ovo ne do bok šta ti sad više krenuo da pričaš, ali dakle, mislim da ima nečega u ovoj gluposti koju on sad izrekao, ima nešto jako pametno.
1: Daj, molim
0: znači,
1: te,
0: evo, nešto. Evo što sam ja čuo. Uglavnom se to, ljudi u partnerskim odnosima svađaju kad je hladno,
1: hvala,
0: kad
1: kolega.
0: Je vruće ili kad nam prija temperatura. Van toga se ne svađaju.
3: Van toga, da, generalno u toku sna
2: ne sve funkcioniše.
0: Tako, da. Ili kad smo svi svako na svom poslu.
3: Da. To je vrlo, da.
2: I funkcionalna jedna veza.
0: Jeste.
1: Kad je neka proslava i kad nije tako neka proslava.
3: E, da, kad ste u društvu gde treba da se smijete.
1: Ili da nije kad niste u društvu.
3: Da, da,
0: tako je. Znači, ili kad je vruće, kad je hladno, tad se svađamo. E, ali to je pogotovo ako ste u nekim dugim odnosima, vezama, brakovima i tako dalje. Ja sam relativno skoro počeo da razmišljam, jer kao sve češće uhvatim sebe, znaš ono, sredstvo neke svađe, jesam iz ona, jel moguće oko čega se mi sad svađamo?
1: Pa šta se
0: desilo? Kako je ovo počelo? Kao, bukvalno se ona, kako se desilo sada ovo?
3: Nekako kao da vam prija ta svađa zapravo, da naviknete se kao, čudno je ako je nema oko malih
0: stvari. Ne, čak ni to, nego više mi nije jasno kako ulazimo u svađe.
1: Da.
0: Oko čega se mi ovo svađa, znaš kao,
1: kako
0: smo stigli ovde?
1: Znamo kako se završi,
0: Da, pa naravno, to je taj kraj je zapravo i najlepši, nego, ali kao, da li ste provalili da sve češće se svađamo nekako sa partnerima oko takvih gluposti, to više nije normalno.
1: Tako je, hoćemo radimo tu temu naravno 2 sata.
3: Ajde, ajde, kako bi je formulisali?
1: E, oko čega se svađate sa partnerom?
0: Evo tako vrlo prosto.
1: Najčešće,
0: čak bi ubacio neke po teme, najbesmislenije svađe koje su ispale. Ajmo prvo što vam pada na pamet, Stefane, ti si dugo bio u braku, evo papet i ti ja smo u odnosima različitim, nismo mi ovaj, da.
1: Najgluplje što može se posuđaš sa partnerom, najgluplje ono IQ 20 je oko politike. Sad je to aktuelno, nema potrebe da se svađaš sa partnerom oko politike. To mislim da je nešto najgluplje što može se desiti, da to uđe u porodicu, da to kao, to je najgluplje.
0: Da.
1: A ovako sitnice neke, to je kada se pakujemo za put. Kad se pakujemo za put, ona želi da sve zna gde je šta i 200 stvari, a ja samo želim da spakujem 5 majici, 5 gaća, neću čarape ni da pakujem, iću bosa. Šta je problem? A ona hoće sve da zna, stani, nemoj, idemo za 10 dana, treba se spakujemo. Spakovat ću se veče pre, stavit ću sve u jedno. Ne može tako, mora i ove lekove, i ovo, i ono, okej, ajde pakuj.
3: Mora da te interesuju stvari koje interesuju i nju.
1: Bravo.
3: I onda se to iznervira. Zašto ti ne razmišljaš isto kao ona?
0: Evo primer. Treba sad negde da putujemo. Primjer sad u decembru. Nije ni bitno, ja se nadam da se kod mene u kući ovo sad
1: ne sluša. Recimo neko tamo.
0: Negde u decembru. Sam vam rekao da ću negde oko 19. Da decembra biću bolestan. Da, neću raditi emisiju. Tako evo osjećam stomak, već da mi kreće. I sad kao, super, kao da imamo smeštaj. Vidi smeštaj. Juhu, pogledam, topio smeštaj, booking tamo, ono, vidiš da. Sve kao, ovaj, kao super smeštaj, okej. Okay. Ja vidim cenu, odgovaram, tu je pogled, može, daj evo odmah, daj pare odmah, pa, pa pogledaj!
1: Da, da, da.
0: Aha, aha. Dobro, evo, aha, da vidi, sad opet gledam iste slike.
1: Da, da, da.
0: I je kao, a da bog na onim aplikacijama imam 684 slike kupatila.
1: Da, da, da, da, da, i svih uglova.
0: I kao, da, da, ma super, ma da, može, da. I nastavljam, vraćam se telefon ili nešto, radim sve, pa... Pogledaj lepo, je li moguće da nećeš ne, ne da pogledaš da te boli uvo?
3: Tako je, tako je. Tako
0: sve mi odgovara.
1: Pa idem da god da odem.
0: Bukvalno, ima WC šolju, ček, ima krevet, ček, meni super.
1: Da, super, da, da, da, ima krov. Da.
0: I onda uhvatim, bukvalno ono šest minuta.
3: Pogledaj aspirator kakav ima.
1: Malo bolje.
0: I onda nećemo. Ne, ne, nećemo.
3: Ne,
0: to
3: moš,
0: što?
3: Nemaš.
0: Nema mikrotalasnu.
1: Dobro ćemo da, da, da, da koristimo mikrotalasnu na odmoru, ono.
0: Jasno, da. Evo recimo to je kod mene, Stefane, za tvoju karijeru bračnu.
3: Za, pa dosta sam grešio oko stvari koje treba, tu sam dosta nervirao, tipa ako ne znam mašinu uključim pa smanjim stvari.
0: Dobro, i, za to ti stvarno te, treba...
3: Da, da, mozak.
0: Da, da, bio, da ne treba ti, ne, ne mogu sad psovke da nađem, ne, ali...
1: Ti treba.
0: Da. Treba ti pozdraviti neke članove.
1: Treba ti po spisku.
0: E, po spisku,
3: sve to odrađeno, ne,
0: jasno,
3: ne brinite
0: jasno,
3: na miru.
0: Da.
3: Tako da ako ti gluposti, ljubomora takođe, mm-hmm. Ljubom, ne smeš da im hvališ drugarice, na primjer, to nikako.
1: Ma nemoj, molim te, otkud ti to?
3: Ali, ne, ali je glupo
1: stvarno,
3: to u suštini. Ali je glupo, ali je glupo, stvarno je glupo. Da,
0: je super što si uzela Milicu za kumu, da. Ja bi nju, brate!
3: Zašto ne možemo normalno da pričamo?
1: Čuješ što pričam?
3: Ali jeste glupo.
0: U stvari,
3: vidiš kako ste navikli, navikli ste da ste u toj pozi kao, ako kako to i da pomisliš?
0: Ne, ne, ne, znaš šta je fora, ja sad skapirao konačno posle ovoliko godina, Stefan se razvoja samo zato što je iskren,
1: da.
0: Stefanova bivša nije želala iskrenost odnosno.
3: Apsolutno.
1: Ne, kao, kao žena Stefanova bivša, kao je kako mi stoji ova haljina.
3: Katastrofa.
1: Ne, ne, ne, Stefan kao ćeš da budem iskren. Kao, da. Kao budi iskren. Bio sam s najboljom drugaricom.
0: Da, to je to, to je to. Da. E, ljudi, koje su to neke svađe koje vi imate sa mužem, ženom, dečkom, dejovikom i najgluplje svađe oko čega su ispale, pišite na Viber sada.
1: 069 3089 399.

0: За врховски гейминг ти више не треба сложен сетап ни посебна конфигурација. Треба ти снага. Играј најзахтевније игре на било ком уређају, било где. Uz MTS 5G или оптички интернет и NVIDIA GeForce Now, врхунско гейминг искуство је на клауду. А ти играш на свом лаптопу, таблету, телефону или ТВ-у. Сваки твој екран постаје гейминг PC. MTS. Твој свет.
1: Ново у понуди. Акумулатори MyWay у понуди у Chemo Impexu. Поуздана линија акумулатора MyWay Power Plus уз повољне цене и гаранцију 30 месеци, доступна у малопродајама Chemo Impexa. Права ударна снага у правом тренутку. Понуда на сајту. Chemo Impex.
2: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
3: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
4: Politički marketing.
5: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
6: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
7: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.

0: E dobro, kao da smo u partnerskim odnosima, posvađa smo se mi sad ovde tokom reklama, ali... Dobro, okej, okay, pomirit ćemo
1: da,
0: se.
1: Da, hoćemo, pomirit ćemo
0: jeste.
1: Se, da.
0: Znate kako kažu, posle svađe uvek je slađe, evo ja ću vas dovoljiti sad da gledam kako ćete slatko da se izmirite.
2: Da, nismo mi
0: slađe. Sad slušao na stranu, evo zašto sam rekao i mi kao kolege, da, dođu reklame, nekad vrištimo od smeha, nekad se poslušimo, to su potpuno normalne stvari, ali, kao konj se sad, ali zašto? Ljudi, mi provodimo 8 sati dnevno zajedno, je li tako?
2: Jeste.
0: I kao, toliko ne provodiš ni sa svojom devojkom, ženom, mužem, dečkom.
2: Da, apsolutno.
0: Realno ne provodiš toliko vremena.
2: I provodiš ako računaš i spavanje.
0: Tako je.
2: Ukupno 2-3 sata i ostalo
0: ali,
2: spavanje.
0: Ali ja sam čak i za to da računam i spavanje, zato što je spavanje možda najfunkcionalniji deo našeg odnosa.
2: Tako smo mi.
0: Tad se ne svađamo.
2: Eventualno oko pokrivača.
0: I sad kreće frka oko prekrivača.
1: Da, znaš što kad si spomenuo kao posao, koliko si dugo ovde, ima nekih koji na poslu i su, na primjer, iziritirani nekim pojavama, situacijama i onda to i stresu kući.
0: Bravo.
1: Ničim izazovano kao naš, kao i to se kao podrazumeva, to je okej. Okay,
0: da. E, zato smo danas i pokrenuli tu priču oko čega se najčešće svađate sa svojim partnerima ili partnerkama i da nam to pišete na Viber 069-308-9399. To nam je kao glavna tema gde najčešće izbijaju svađe. A imamo po temu najgluplje stvari oko kojih izbija svađe kod vas u kući.
2: Da, pišite na Viber 069-308-9399. Uglavnom se posvećamo kada ili idemo u goste ili gosti dolaze. Ja ne znam da li bi ima

0: Da,
1: zato što smo tako vaspitani od malena je kao, šta će narod, da kaže, čuti tu brkaš ovde pred ljudima i onda je bitno da kao izgledamo savršeno. Kao. Da,
2: meni.
1: I onda ti kažeš, ja bi malo smanji ovaj, kao koliko jedeš.
2: Koliko jedeš. Da, meni, na primjer, jako iritira, dolazim neki gosti, neko društvo i sad kao, idi kupi da imamo nešto za piće. Jo, koliko je, kupit ću ja sok i kupit ću pivo.
1: Da, da, da, da, da.
2: Ne, pa kupi ako neko će ovo, ako neko će ovo. Da. Ja izađem sa 20 cilja da ih 4 kesi i kao, što ja ovo njima kupujem?
0: Ne, ne popijete ništa. Čekaj, kad kreneš tom metodom i kupiš i gazirani sok i negazirani, pa onda kategoriju negazirani podeliš na jabuka, grožđe. Onda dođe i kaže, jel moguće si kupio samo crnoga? Šta ako neko će od belog grožđa sok?
1: Imate grožđe samo od crnog grožđa sok. Ma dajte, molim vas.
0: Ništa.
1: Bolje da ste me pljunuli.
0: Kuca mi došao u ovu kuću.
2: E, tu se svađam, jer kao, da, koliko treba. Ili kao, ja pretaram nekad. To zanesem i kao, šta si kupavo toliko, nemamo gde da stavim.
1: E, uvek ili, pa uvek ili previše.
0: Čekaj, si čuo papa sada?
1: Da.
0: Ovo je suština. Jeste.
1: Da.
0: Znači, ili je svađa jer sam kupio premalo, ili je svađa jer sam kupio previše.
1: Ako nisi
0: ne
1: dobro.
0: Možeš ne možeš da ubodeš.
1: Ne možeš, ne možeš.
2: Eto, to je kod mene isto, često.
0: A onda na izbadi još veće svađa kad kažeš, e, idi ti u prodavnicu.
2: Da. E, onda, ma ne, ja sve.
0: E, ne. E, pa ne, najbolje ja sve ja ću, da uradim. Da,
1: sve, i zavese, i prodavnicu, i decu.
0: Da, zavese nisu oprani, jedan za 6 mjeseci, ali nema veze. Da, Viber 06930839399,
1: je li tako? Da, Jelena, posveđali smo se jer je on obrisao poruke sa jednom koleginicom da ja ne bih pogrešno shvatila. Naravno da sam onda pogrešno shvatila još više.
2: Da, to je greška ozbiljna, nemojte nikada da brišete.
1: Da, da.
0: E, ali znaš što je fora, jako sam dobro razumeo poruku. On je hteo da izbriše, da ona ne bi protumačila da ima nečega u nečemu što nema ničega. Gde nema ničega.
1: Zakomplikovalo
2: je. Koliko drama u 300 dana za 7 dana.
0: Za one koji čuju, a ne vide i vide, a ne čuju. Dakle, on je imao prepisku sa koleginicom i nema ničega tu. Ali njegova devojka bi možda pomislila, nije to izbrisao.
1: Izbrisao. I onda je ona, tek onda je pomislila, zato što je on obrisao.
0: Tako je.
2: Jeste, meni, na primjer, posveđamo se, jer sam ja mnogo umoran. I sad želimo uveče, kao legnemo, gledamo, postavimo Netflix, kao...
0: Da,
2: i kako se čuje,
0: da,
2: ona ljuta na mene 3 dana, ja sve sama gledam. Znaš, ne mogu da, ja nemam snage da odgledam do kraja, verujem i da želim, ali ne mogu. Kako krene ono, to je hipnotiš...
0: Hipnotišuće?
2: Ne, ne, kao, htio sam ga... I padam.
0: Da, to je umor, to je umor i ja to razumem. Dalje Viber 06930839399. Stefane, šta kaže Milovan?
1: Kaže Marija kaže, jer je rekao da je moja sestra teška osoba, problem je što je u pravu, ali nema on pravo da to kaže.
2: A čekaj, u kom smislu teška, ono kao
0: pa fizički, kilo, fizički ima,
1: mislim na fizički, na kilažu, tvoja sestra je baš teška osoba, teška za fizika.
0: E, ali evo, apropo toga, evo Miki šta kaže. Kaže, ja sam sa mojom ženom uglavnom svađamo upravo oko moje kilaže i ja zapravo shvatam da njoj uopšte nije bitno što je jedan više kilograma, nego nju brine kako to vide drugi ljudi.
1: E, jeste.
0: E, tako da Miki je u pravu, ja da ti možem.
1: Miki, tekako.
2: Moja teorija je da se ima neki partneri koji namerno ugoje drugog partnera, da ne bi bio privlačan drugim partnerima.
1: Ja sam uglavnom takve devojke imao koji ti govore kao, budi odvratan, kao, šta ti ima ti lep da budeš?
0: Da, šta imaš da pereš zube što idemo napolje?
1: Ti kao, a šišanje kao, šta?
0: Da,
2: ima toga, ima sigurno neki.
1: Ugoji se, da, ovo.
0: Što ne ideš na posao, to je pocepano i majci.
1: Ljunete preko što odnamažete nečim.
2: Daj mi da obrišem ruke samo časom pa ide.
0: E, a znaš što je ovo sad moguće? Sad nešto razmišljam i ovo što je Miki rekao. Svi znamo, i to je javna tajna, da se žene uopšte ne sređuju zbog muškaraca, nego zbog drugih žena.
2: Ima logike, da?
0: Jeste, jer će te druge žene da komentarišu njenu šminku i frizuru i haljinu i cipele i sve živo. Muškarac sigurno neće doći i reći kao, vidi ovo što je obukla oker, kajš na ove ciprale.
1: Bravo,
0: znači,
2: ovo je ružniji profil od ovoga. Znaš, kao, da, mi to ne vidimo.
0: Da, vidio i nokte. Kao, znaš, kao, to nije da muškarac ne vidi, žene se realno sređuju zbog drugih žena. Tako da, suđeno ne znaju da druge žene komentarišu, ja mislim da je njima problem kad smo mi aljkavi i nenormalni, jer će druge žene da komentarišu.
1: Tako je, tako je.
0: Jer onda
1: tako
0: je ona loša ako si ti nikakav. Opet
1: bravo.
0: Ona nekako ispada.
1: A ima neke stvari koje one smeju da kažu nama, a mi ne smemo njima da kažu. To na primjer, šta si obukla? Kako ćeš ti to da kažeš?
0: Bravo.
1: Šta si obukla? A ona tebi može kaže šta si to obukla? Imbecilo je. A ti si kažeš, stvarno, što fali?
2: Da, a ti kada bi isto to se nasmeo,
1: ti kada bi rekao, to bi bilo pakao. Da, da, da,
2: ima logike, ima logike. Da,
0: čovječe, koliko to zapravo ne vrije. U, dvostruki aršini, idemo teški opinjerijom smo izvukli. E, ljudi, koje su to stvari oko kojih se vi najčešće svađate sa partnerom?
2: Pišite na Viber vaše primere, Viber broj 069 3089 399.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Zašto je Song 64 premium lifestyle?
4: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
5: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
6: Zato što je moj vrtić odmah tu.
7: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.

0: Da, ređemo samo hitove na TD radiju kao uvek, zato i kaže slogan, TD i samo hitovi, jel tako?
1: Samo hitovi.
0: Tako je, Pap Stefani Ene sa vama, Mozart, antidepresiv, danas smo odlučili da vam pružimo priliku da olakšate sebi dušu.
2: Olakšajte se, što se kaže.
1: Oko čega se svađate sa partnerom, pišite na Viber 069-308-9399. Što kaže Stefano, olakšajte se.
0: Da.
1: Ajde, može?
0: Da, i zapravo smo vas pitali šta? Koje su to stvari oko kojih se najčešće svađate sa partnerima i partnerkama? Pišite nam na Viber 069-308-9399. Ja bih jako volao da kad završimo i današnju emisiju i u petak na Hit FM-u, da napravimo spisak najbesmislenijih svađa u partnerima. Partnerskim odnosima. Baš bih volao da imamo tu lepu statistiku.
1: Ja imam pobednika, ako me pitate, da, za sebe. Kao. Pre jedno par meseci probudi se moja draga sa mnom ljuta. Dobro. Ja kažem, šta je bilo? Ništa. Šta sam uradio?
2: U snu si napravio problem.
1: Ona je sanjala da se mi prevario. I gotovo. Ona je ljuta na mene jer je sanjala da sam ja bio. Zašto sam ja uopšte morala da sanjam to? Znači, to nešto postoji čim tako ja sanjam.
2: To je intuicija. Znači, to je nešto podsvest radi i govori joj.
1: Da, ti si đubre, ti si dozvolio da ja to sanjam.
2: Izvini mi se.
1: Da, ja sad se izvinjavam zbog njenog sna.
0: I ti sam da izviniš, a šta ja imam od tvog izvini?
1: Jeste. Znači, evo, najgluplja svađa oko sna da sam ja prevario nju snu.
2: Jako glupa svađa, da.
0: Kaže Dušan na Viberu 069-308-9399, kaže ko čega se svađa oko spremanja hrane, jer ona smatra da grickalica, one što svi volimo da grickamo neki hiriki, da to i jogurt nisu obrok.
1: Flip song.
0: Obrok, da. I kaže ne može da računa količinu hrane za mene kao i za nju.
1: Da, kao koliko će skuva, koliko će stavi.
0: Pusti me da jedem što.
2: Svađamo se oko hrane, realno.
1: Da. Ne da jedem što biće za dva sata hrane.
2: Jede kao mama, ono, kad si mali, pa kao, ima kući, ima da jedeš, ti ćeš sad pljeskavicu da jedeš.
1: Nemoj to slatko, ja spremam ceo dan. To me jeste. Ili još, ako si u restoranu, to može i suprotno da bude. Kao šta ćeš ti, ja neću ništa, ne meni malo ovo. A ti naručiš sve i onda ti pojede. To je Enes jako dobro ispriča, ima situaciju sa tim. Tako
0: da, ja sam na to alergičan, ali bez zezanje. Znate ono kad smo bili dosta mlađi i sad kao dejtujemo i odeš na prvi dejt i odeš sa nekom ribom. Mislim, super, jer ona, daš, hoće da prema tebi pokaže kao neka fina
1: da bude,
0: i sad ti dođeš i ovo što kaže pap, pap, na primjer, ljudi, ovo pritom nije izmišljena priča, ja sam sedeo s papom u restoranu kada je naručio, bili smo negde oko podnoši Zlatibora, čovjek je naručio komplet lepinju. Znači, koji u sebi ima ono pretop, ima pršutu, kajmak, jaja, kajmak i
1: to
0: tako dalje.
1: To je bilo sa strane.
0: Ne, slušaj. Čovjek je naručio komplet lepinju i rekao je konobar, ej, izvini, i ako može dodatni pretop sa strane. Ja ovo, ljudi, nisam izmislio, desilo se, stvarno se desilo, tako je, da, i posle malo se držao za srce, ali sve je suštinski bilo okej, evo, živje, zdravje, hvala Bogu. E, i sad ti odeš to, odeš u restoran, naručiš tako neko komplet lepinju sa dodatnim pretopom i tako dalje, jer si svinja, jer si stoker, kao, brate, volim da jedem, pusti me, a ono je, ja ću kapreze salatu.
1: Da,
2: kapreze.
0: Da, i kapreze, za kapreze, za one koji ne znaju, znači, bukvalno, ono, imaš onaj sir, jel, malo mozzarella, onaj sir, i paradajz i malo pesto sosa.
1: Možda
0: preko
1: maslinovo ulje.
0: Tako
1: malčica.
0: Je, da, jeste. I u dašak vetra daš, stoji kao to je to. E, i onda stigne hrana i ti ono, kreneš kao stoka dažder i onda krene da jede tvoje.
2: Naravno, zato što nije dovoljno kriška paradajza s maslom.
0: Evo, šokiran sam, ali gledaj, ja nisam štekara, ja ću da platim i moje i tvoje, ma nemam problem sa time, ali ne diraj moju hranu.
1: Apsolutno.
0: Nemoj da diraš i naravno da izbije svađe. E, tu ja pravim svađu. I moram priznati, ajde sad da ne bude samo da mi pljujemo po drugima. Evo, recimo, koje su stvari oko kojih mi pravimo svađu. Ja pravim oko hrane.
1: Pa je, da, hrana, i možemo i da nastavimo dalje oko naručivanja hrane kod kuće. Šta ti se jede?
2: Ništa.
1: Nemam pojma.
2: Sve jedno. Šta ima? I onda napravljaš sve iz svih restorana ikada. Detaljno. U gramažu, u šta ide.
1: Dođeš da neću, ćeš ovo neću, ćeš ovo neću, ćeš ovo neću, ćeš ovo neću. Kao, hoćeš, ne znam, stavimo. Pa ajde picu. Picu, bravo.
2: Ne, ipak ono što si prvo rekao. Ko sam ja?
1: Daj da vidim koju picu. Pa neću ovo. A neću.
0: Šta ti se jede? Pa ima neku portugalsko-peržonsku hranu, ili ima?
2: Flambirana da bude. sa morskim plodovima. Možeš ti njima tamo da napišeš u komentar, ali možete vi iz morskih plodova izbacite plodove.
0: Da, i ako može sa juga Portugala da bude, ne severni deo, ne volim severni, to mi gorči.
2: To okeanska ili...
1: ili samo morska.
2: Samo morska, da.
0: Super, mi krenuli smo, pljujemo po sebi. Ja kažem po sebi, opet smo završili na našim partnerima. Oko čega mi pravimo svađu?
1: Mi pravimo svađu, znači oko čega smo mi krivi. Da. Pa dobro, oko realno higijene. Stvarno smo stoka. Evo, sad ću vam gledati. Ovo mi je jako sramota što uopšte govorim. Dolazim kući, sve u WC-u, sve novokupljeno. Znači police neke crne, nešto.
2: Šta si
1: uradila? Ivana, moja žena, otišla, kupila sve novo. Znači neka kanta crna, ono za brisanje. Da. Ono sve, nova veca šolja, ona za sedenje crna, sve. Ja kao vidi ovo, svaka čast, ono, bravo. Otkud ovo? I ona me gleda i kaže, pa morala sam malo da te animiram da brišaš za sebe. ja sam sad niko debil i kao, hvala ti, ali vređaš me.
0: Da.
1: I znači ne pada mi na pamet više da ostavim neki trak.
0: Hoćeš da čuš sada upgradeovani next level pasivne agresije.
1: Ajde, ajde.
0: Kod mene u kući. Pošto, pazi, posle 16 godina, znači kao više stvarno ono. E sad, nova metoda protiv NS-a izgleda ovako. Više mi se ne govori, ali možda skloniš ovo, znači skloni, nisi skloni ovo, nisi skloni ono. Više toga nema.
1: Da.
0: Nego sada, ćutke, ali ne, no, moram stišati.
2: Pasivna agresija,
0: bravo. U tišini ide. I uzmi i skloni za taopam. Ali, ako je to nešto treba se vratiti, na primjer neki orvan, zalupe se vrat.
1: Da.
0: Ili. I kažem, pa dobro, sklonio bi ja, pa nije me, ne, šta nije.
1: Sve okej, okay, da.
0: Sve okej, okay, šta je, evo, šta, ja ću.
1: Bože, da. Tenzija,
0: ti kada si pasivna. Kao debil.
2: E, to je posljednji nivo.
0: Kao debil se osjećam, a zapravo to je i poenta.
1: Možda stvarno. Da. Eto, tako sklonim bez veze.
0: Ma da, kako da ne. I to baš kad sam ja tu, pa čekaj da odem, pa skoj, ne, na moje oči se to skloni. Bravo. Ili samo iz hodnika sa drugog stana, drugog kraja stana, čujem, svetlo kupatilu.
1: Da.
0: Jer ja ne gasim svetlo, stvarno nikada. I onda sam čujem, svetlo kupatilo. Pa ne, ugasiću ja, samo
1: ne,
0: mislim,
1: samo eto da ti kažu.
0: Samo čisto da ti malo pri...
2: Kad nekom digne živac i to pristojno, kulturno, tako da nema gore, da.
0: E, sad smo se papi i ja ogolili, a Stefan ćuti, ali nema veze, ti ćeš u sljedećem uključenju. Koje su to najveće gluposti u koji se vi svađate sa vašim partnerima?
1: Pišite na Viber 069 3089 399.

0: kolekcija je stigla u Najvest. Loferice, čizme i elegantne cipele sa potpeticom. Za posebne prilike ili svaki dan pronađite svoj Najvest favorit u monobrand radnjama u tržnom centru Rajčeva, Big Fashion Outlet Inđija i Big Fashion Novi Sad. Najvest, zablistajte u svakom koraku.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Ajde, Mičo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
3: Šta ti je, brate, šta se nerviraš? Pa ti još nisi naplatio tiket.
2: Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
3: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
2: Relax, kažeš, a?
3: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
4: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.

0: Da, Pop Stefan i Enes Mozart, Antidepressive, to je ono što slušate još otprilike neki sat vremena. I nastavljamo priču koju smo počeli tamo negde oko 4, a to je šta pape.
1: Da, oko čega se svađamo sa svojim partnerom, partnerkom, pišite na Viber 069-3089-399. Znači, hoćemo i one glupe svađe, hoćemo i one svakodnevne i razne svađe.
0: Da.
1: A nisi rekao ti, Stefane, mi smo se ogolili, ja sam rekao ovo da me žena animira da brišem WC šolju.
2: Znaš oko čega? Oko čega sam se svađao? Oko zajedničkih prijatelja, na primjer. Pošto se meni na ovoj moje buljovi faci baš jasno očitava kad nekog ne podnosim.
1: Da.
2: Znaš,
1: da.
2: I onda je to malo problem, jer stvarno ne mogu da se foliram da mi je, na primjer, neka drugarica normalna. Baš se jasno vidi da me je stomak zabolao. Da. Tako da to, eto, oko tih nekih stvari, to, socijalno.
1: Porodice isto, ako ćemo oko tih socijalnih stvari.
2: E, znači, tašta, to sve, da, jako.
1: Sve, da li je ono kao tvoja majka i ona, ili je njena majka i ti, ili je tu porodica, nešto se meša.
2: Ako se meša biraš, još vezano za decu, pa kaš, šta je ovo? Ovo je sigurno tvoja. Nije da. Tvoje. Onda je žena tela nešto da uradi normalno.
0: Tako je, to nam ljudi danas treba. Dakle, najgluplji razlozi za svađu i najčešći razlozi svađanju u vašoj kući. Dakle, ne pričamo o prevari, ljubomari, nekim ozbiljnim temama. Sad pričamo baš onako o teškim glupostima. Dejan je poslao jednu fantastičnu poruku, slušajte sad ovo. Kaže, posvađali smo se zato što me je žena pitala da li je debela. Ja sam joj rekao, pa dobro, malko si se popravila, ali ok, ni ništa strašno. I on je pomislio da se izvukao. Međutim, sledi je odgovor njen koji kaže, zašto je tako brzo odgovorio?
1: Znaš, sigurno, znači razmišljaš o tome.
0: Da.
2: Kaka glupost.
0: Ti špeđi oko čega? Pa znači, šta je palo na pamet? Što si tako brzo odgovorio?
1: Da. Meni najgluplje moguće svađe i ne mogu verujem da ću ovo izgovoriti. Pa jeste ja.
2: Da.
1: Kaže, krenuo sam na boks, to znate.
2: Da,
1: i sad stvarno često idem na boks, nekad idem na fudbal, ovo ono, baš sam se zavozio na 2-3 mjeseca, ne idem lepo pa se ne vidi na meni, ali sport i boks mi idem.
2: Osjećamo.
1: Da. I žena moja kaže, a izvini, hoćeš i svaki dan tako da ješ na boks. Znači, ja sam počeo se svađam, što treniram iz sportske živi.
2: Ne, si provadio.
1: Kad si kod kuće.
0: Ali gledaj, jeste pitanje, što ti treniraš? Te goro neke urve imaju
1: tamo. Ima, bilo je to, nego nisam htio sad.
2: Na boksu.
1: Na boksu.
0: Da, jer
1: samo ide najviše.
0: Gde imaš urve ako ne na boksu?
1: Na boksu.
0: Sve na boksu.
1: Tako je. Zato se i kažu bokserice.
2: Što ti kao treniraš? Da, znam si ti njega.
0: Ima nešto sa strane čim trenir.
1: E, to oko toga se svađa.
2: Što ti pereš zube?
0: Da. Pazi, svađate se godinama zašto ti ne vodiš računa, na primjer, o garderobi. Ti počneš da vodiš.
2: Vidi ti kako odjednom promena.
0: Da. Kaže, slušaj ovo. Kaže, posvađali smo se oko toga ko je pojeo posljednje parče torte u kancelariji. Inače, žena i ja radimo zajedno. Na kraju smo vratili snimak sa kamere. Ja sam pojao, ali nisam priznao. Ali to je bilo, šta da vratimo se? Vrati snimak! Ali pazi, ne priznaš do poslednjeg trenutka. Ne priznaš.
2: Kada te uvati tako da potvrdu imaš da si glup.
1: Mislim da je jako teško raditi sa partnerom. Jeste, popularno mišljenje, baš je teško, sigurno. Ajde, oko čega se
0: svađamo? Eto vidiš, ovo što sam je malo prepričao za hranu, evo ti primjer. Kaže, posvađali smo se jer sam mu ja pojela pomfrit. Rekao je da nisam htela svoj, pa onda nećeš da jedeš ni moj.
2: Glupost, jako teško. Kristina kaže,
0: ali izvini, nije glupost, to je stvar principa.
1: To je, da, nemoj ako
0: ako nisi htjela da poručiš to, ostavi moje, ne možeš da jedeš ni moje.
1: Tako je.
2: To je za svađu,
0: Tako je.
2: Legit. Zato što je kupio sebi telefon od 1000 evra, meni je rekao da moramo malo da štedimo, kaže Kristina.
1: To je baš glupo.
2: Jeste.
0: Slušajte sad ovo. E, ovo je jedno od onako vrlo čestih svađa i sad mi samo kažete jeste imali ovako nešto. Kaže, moja devojka i ja smo se posvađali zato što sam joj lajkovao sliku na Instagramu, ali nisam prokomentarisao. I ona mi pita što nisi prokomentarisao, ja kažem, pa šta da napišem? Ona kaže, aha, znači nemaš ništa lepo da napišeš o meni.
1: Kaka manipulacija, vole.
0: Dakle, stvari su proste. Vole. Dakle, kada vam to, dečko, devojka, nebitno objavi nešto, morate da lajkujete, morate da prokomentarišete.
2: U stihu.
0: Morate komentar, da ripostujete kao svoj story, napišete moj ceo svet.
2: Eventualno
0: te
2: to važa na plečki te slike.
0: Tako je, ali ne može dole blizu može, zadnjice, šta je tebe gledao neku zadnjicu.
2: Na čelo eventualno da staviš.
0: U oko.
1: meni se desi svađa i pre toga nego što ona objavi nešto.
0: Daro.
1: Zato što ja ne umem da slikam.
2: Ja nisam dobar bravo. Fotograf. Kako bravo. Ja tebe slikam iz prve uvek ovako dobro?
1: Ti namerno
2: to
1: radiš da bi ona loše ispala. Da,
2: ja kao klik će milion puta ono, razne neke kadrove, idem levo, desno, vidi. Pa što mi ne kažeš da mi je ovako kosa? Pa ko, dobro ti je kosa, šta znam. Ne znaš da slikaš ja tebe, vidi kako slikam dobro, ti mene ništa. I naljuti se na mene iz...
0: Dobro, činjenica one bolje slika.
2: Da, ali naljuti se na mene što ne znam. Nisam fotograf, izvini, ali mogu da pogledam.
0: Dobro. Kaže... evo, apropo onoga, od malo pre kaže, ljudi, pa meni je devojka rekla da je ljuta zato što i nikada ne kupujem ništa, čak ni cveće. Ja sutradan ujutru ustanem pre nje, odem u cvećaru, dočekam ju u krevet sa cvećem. Njeno prvo pitanje je bila, joj, šta si uradio? Kako glupo si napravio pa se čupaš sa cvećem?
1: Da. Da. Nekako nema šanse da pomisli da je nešto...
0: Igra je namještena da ti izgubiš.
2: A game, znači, ti si...
1: Što najgore mi se smijemo i pozornosti. Znaš da sam glup.
2: Ti prihvataš to. Ali kao. Dobro, Elis rekao, igra je namještena da...
0: Da ti izgubiš, takva su pravile igre. Nema, ti izgubiš i to je to.
1: Da, čome se trudiš zapravo. Da.
0: Naravno. Ne. Ovo je razlog oko koga ja počinjem svađu, najiskrenije. Kaže Ivana, kaže, on uvek ostavi jednu kap mlijeka u tetrapak koji vrati ga u frižider, kaže da nije potrošio sve, razmišljam da mu za rođendan kupim jednu kapu benzina. ali stvarno, ja sam, na primjer, ono, lupam, ja ujutru ću da jedem ovsene. I kao, ja otvorim frižider, vidim, imam mlijeka, dobro, ne, imamo za ujutru, i onda krenem ujutru da pravim, nema mlijeka zapravo.
2: Da.
0: Zašto vraćaš prazan tetrapak u frižider?
1: Zato što je ostalo dva ona guca, to je guc. Yes. Guc mora da se vrati, neće ga baciš.
0: Pa guc ni baci.
1: A ne.
2: Guci baci.
0: Guci baci.
2: Guci baci.
1: Da.
0: Dobro, ajmo još jednu, dve poruke, moramo na kratku pauzu. Dakle, koje su to najgluplje i najčešće svađe koje imate u odnosu? Ovo mi je super. Kaže, posveđali smo se jer sam u toku seksa rekla... brže, a on me pitao gdje žuriš.
2: Jako dobro.
0: Vidiš da izgleda, možemo i tokom seksa da se posveđamo.
2: Ajde, sad ćemo gledamo da li imate vi neki primjer.
0: Ajde, sad ćemo tokom seksa da se posveđamo.
2: Sad ćemo mi na pauzi pa ćemo vam javiti.
0: Može, ljudi, sve, pišite na Viber 069-308-9399. Dakle, koji su to najčešći razlozi za svađu u vašem odnosu i čak i oni najgluplji.

0: 10 godina sa vama, Boje od poverenja, IRKOM.
1: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Za vrhunski gaming ti više ne treba složen setup ni posebna konfiguracija. Treba ti snaga. Igraj najzahtevnije igre na bilo kom uređaju, bilo gde. Uz MTS 5G ili optički internet i Nvidia GeForce Now, vrhunsko gaming iskustvo je na cloudu. A ti igraš na svom laptopu, tabletu, telefonu ili TV-u. Svaki tvoj ekran postaje gaming PC. MTS, tvoj svet.
4: Politički marketing.
5: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
6: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
7: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8. Odvažno srpski, odvažno
4: srpski. Politički marketing.
0: Slušate

0: Tum, tum, tum, tum, pum, evo svađa. Zašto si pevao?
1: Da.
0: Zašto pevaš? Jel vidiš da sam ja ljuta?
1: Da, ne, ja bi se posveđao sa tobom da mi pevaš tako tum, tum, tum, tum, tum. Znači, čak ću bilo živu da me nerviraš, dišaš mi tu loše.
0: Vrh, ljudi, pričamo danas o tome koje su najčešći i najgluplji razlozi za svađu kod vas u vezi, braku ili... Zašto mi recimo sa kombinacijama? Se posveđali nekad sa kombinacijama?
1: Ne, to funkcioniše nekako normalno.
0: Što?
1: Pa ne znam,
0: počeo. Zato što su jasna pravila igre.
1: Tako je.
0: Zna se što smo se okupili, zna se što smo se sastali, znamo što nam je činiti.
1: A šta je kombinacija?
0: Pa to ja sam čuo tamo u Americi to
1: ne
0: imaju.
1: Ne znam šta je to, to je
0: u kao... U Srbiji toga nema.
2: Da, nema to kod nas, nema. To u filmovima samo da. Ovo za...
1: To igraš neki tiket pa u kombinaciju neku...
0: Da, jeste, odlišao yes, sajt Mozarta yes. I ovaj neku kombinaciju.
2: Tako je. Kombinacija brojeva, brojeva, to je to da kaže. To inače nema kod nas, tako da morali smo da ti pojasnimo o čemu se tačno radi.
1: Evo, kaže, svađala sam se, da, pričam o tome oko čega se svađate sa partnerom i kaže, svađala sam se zato što nije ljubomoran kad ja hoću da bude malo ljubomoran.
2: Ima to, ne znam što to rade.
1: Treba da budeš malo ljubomoran.
2: Kao tebi je sve jedno ti je.
1: Neću budem ljubomoran, brate.
2: Ali pogledaj kao liže me ovaj.
1: Da, a vidi ja ližem njega kao nisam ljubomoran.
0: Nisam ljubomoran.
1: sad iz principa ne, nisam ljubomoran.
2: Da.
1: Eto.
2: Da, jer je muž rekao ti uvek preteruješ, od tog trenutka više nismo pričali o problemu, nego o svim situacijama u poslednjih 11 godina u kojima sam navodno preterala.
0: Ja, majko moja. Slušaj, ovo kaže, posveđali smo se jer sam mu rekla da je seks i kad ćuti. Onda je on meni rekao da sam ja najlepša kad nisam kod kuće. Vrh, kakav car, želim da upoznam mog čoveka. Kaže, pitala sam ga da li bi bio sa mnom da sam crv, rekao mi je zavisi koliki crv. E, zašto sam pročitao ovu poruku? Jeste provalili koliko puta krene priča oko tako nekih gluposti?
1: Da.
0: Jer bi ti mene voleo...
2: Da umjesto glave imam tikvu.
0: Brate, ne.
1: Čekaj, kao da imaš usta.
0: Ne bi me voleo...
2: Pa gotovo, ja sam napuštena tikva.
0: Brate, ne bi te voleo da imaš tikvu umjesto glave.
1: Ovdje malo i morbidno. E, ja recimo da sutra umrem.
0: Da.
1: Ja bi ti našao drugu.
2: E, bravo, to
1: ne
2: imaju,
1: znam.
2: Da, to im je prvi.
1: Valjda ne znam.
0: Jel, gledajte seriju.
1: Posle koliko bi našao drugu?
0: Ne znam,
1: ne bi.
2: Znači, ne bi me, nije ohladilo.
1: Da,
0: gledajte seriju Moderna porodica.
1: Ne,
0: znam. Modern Family, no, dobro, serija, evo sad je opet repriziraju iz početka na Star Channel, je nebitno.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Da.
2: A nije,
1: da,
2: ovo
1: nije toksič. Da.
2: Može.
1: Šta kaže Fly Studio, ja izluđujem...
3: Ja izluđujem. Kaže, ne svađam se, ali doći će vreme kad, na primjer, bilo šta što ima čep da se ne začepi, na primjer, pasta za zube, opšte tube i ostavi čep pored paste ili jogurt i vrati u frižider, naravno, ja začepi uvek, prospem tako i tegle džem, krastavci, baš...
1: Ne, zvunili smo se, ali u suštini, kad ne vrtiš ono za
2: pastu. Poklopac bilo čega, znači pasta, džem, jogurt, šta god, sledeća osoba hvata uvek za poklopac i naravno sve se prospe i polomi, da. Evo, apropo ovoga što smo rekli, odgovara, kaže, kaže, pitala sam ga šta bi uradio da me sutra nema, rekao je da bi bio tužan. Pitala sam koliko dugo i on mi Scott odgovorio da ne zna. Znači, već razmišljaš kako bi nastavio dalje.
1: Tačno, pa to je to.
2: Sti, kako mu je namestila igru?
1: To je to.
3: Oni nađu razlog nepostojeći za svađu u kao budućnosti tvojih odluka.
1: Da, ili da vide koliko pamtiš i koliko je voliš. A se sećaš gde smo se prvo našli? Tad. Kog datuma? U koliko sati? To je to. A šta si ti nosio? To je to. Što sam ja nosila? To je to.
2: Da.
1: Kako se zvao konobar? Ne znam. Ti mene ne voliš.
3: Ali šta sam ugazila?
2: Brate, kaže, zvao se Milovan. Ajde, kaže da nije.
1: Pa ona bi dokazala.
2: Da, što je najgore. Da prati ga na Instagramu. Da.
1: Srđan ima dobar primjer.
2: Šta?
1: Evo, kaže, devojka se naljutila na mene jer je zaspala, pa se nismo čuli za laku noć, naljutila se jer je nisam probudio. Znači, ona je zaspala, pa nije bilo laku noć, ali se naljutila što me nisi budio, da se čuvamo za laku noć.
2: Znaš šta je prednost kada odrasteš, kada sve uvođeš u neke ozbiljne godine? Što počinjete živite zajedno i nema više ono da se moramo sačuvati.
1: Da, bravo.
2: To je meni najlepše što više ne moramo da se čujemo telefonom, jer kao živimo zajedno, nema potrebe čuti telefonom. A sad se seti da dejtovanja. Ti legneš uveče da spavaš i ona te zove i kaže, jesi lego?
3: Da.
2: Ti kažeš,
3: da. Spavam.
2: Da. Da, lego sam. Ne spavaš. Pa evo, kao spavam, ajde, laku noć. Ajde da te slušam kako dišeš.
3: Upali kao kameru da te gledam kako te spavim.
2: Slušaj ti sad mene kako ja dišem.
3: Aj prekini. Ne, evo sad ću da prekinu. A što si prekinuo? Da, te zove
2: ti. Ti si prekinuo. Ljudi, gomila svađa počinje zbog razgovora telefonom.
1: Jeste.
2: Zato što se mene tiče što pre počete živite zajedno, bar se svađite uživo.
1: Još gore i poruke kao, nešto si mi hladan. Sam hladan odgovoriti na poruku.
3: Da.
1: Pa nešto nema smiley, a i taj smiley nije taj smiley koji nešto. Daj samo dođi.
3: Zašto ovako hladne poruke?
1: Da, otprilike tako nešto. Koji su to razlozi za svađu, zbog čega se svađate? Viber 069-308-9399. Dobro, čarape i korpa. Mi nemam poruka stigla za čarape i korpu. Što ne stavljamo prlja veš u korpu.
2: Da, naravno, da. Brate, ako ćemo realno, ja mislim da, ne znam ko je izgooglaću, ko je osmislio čarape, znači ko je kao osmislio čarape kao koncept, taj čovek treba Nobela da dobije, a drugo, ja mislim da on napravi osmislio čarape tako da kad iskineš da ih baciš pored kreveta.
1: Da, sigurno ima.
3: Nije logično da ideš bos.
2: Naravno, do druge sobe, pogotovo sad ide hladno. Ako mene pitaš, to je često razlog svađanja kod mene u kući, ja, pored moje strane krevete, imam ćošak. I tu se bacio čarape ponedeljak, utorak, sreda, to bez veze. I u nedelju ja uzem, pokupim i odnesem sve zajedno u kantu.
1: Svi to radimo.
2: Brate.
3: 60 pari čarapa.
2: Ako je.
3: Kad je pranje.
2: Tako je.
1: Ja doneo ovo
2: moje.
1: Ja imam neko tu nešto dvotruko, jer se mi svađamo, znači, prvo što bacim čarape, a drugo, ako uđem prljavim nogama, ako sam gazio na pod, pa uđem u krevet.
2: Ali kako dođeš sa čistim ako si nosio čarape u drugu sobu?
1: Da, ja treba da letim oko.
2: Tako je. Da levitiraš po
1: prostoriji. Da levitiram lagano.
3: Znaš šta treba, kao ono toko korone, onaj dozer da imaš dole da se dezinfikuješ noge i onda da se zalepio.
2: To je jedini način da uspemo. Kaže, kakva greška, druže. Kaže, posvađali smo se jer sam ženi rekao da mi je njena sestra mnogo lepša od kako je smršala. Žena kaže da je problem što sam primetio. Ja mislim da je problem što imam ženu.
3: Da. I onda izvinjavaš se i krećeš da vređaš tu neku ženu da bi njoj bilo lakše. Nije, bre, kao nije uopšte smršala. Posvađali smo se jer sam je pitao koliko je platila torbu, rekla je manje nego ti felne. Da, to je isto.
1: Oko para, da se svađate oko para, to je nezgodno.
2: Pa naravno.
1: To je nezgodno. Znaš, potrošio, odoš skupio, pa jer ja pare na granju, je.

0: Uvek nešto se provuče tako.
1: Majke. Da, oko para često. Dobro.
0: Kaže, zašto je rekao dobro umjesto važi ljubavi?
2: Da.
0: Vožnja, saobraćaj, skretanje, ali imate to? Što nisi skrenuo ovdje, pa brže je tamo, pa stani, koči, vidiš da neko ide, a?
2: Kad mi prigovara i dobacuje dok vozim.
1: Opet, ali nije, gore je onaj neverbalni deo, kad steže tablu, kontrolnu, drži se za ono i kao...
2: E, ručka gore! Da. Svaki put kad krećem, hvata se za ručku. Šta se hvataš, bro, nisam Schumacher išao 200 u krivinu.
1: Kao da sam avion upalio.
2: Brate, krivina velika, narod, 30 sam ušao.
1: I stiska dole pod kao da ima kočnicu, kao da koči.
2: I čuješ taj zvuk što je rekao, i hvata se za onu ručku gore.
1: Kao da misli da nas je ona spasila time što je se šokirala.
2: Mi sada nismo ušli u provaliju jer je uhvaćena ručka. Apsolutno da, evo sad sam se iznervirao. Ljudi, koje su to najčešće stvari oko kojih se vi svađate, najveće gluposti zbog kojih se posvađali, pišite na Viber
0: 069 3089 399.

0: potpuno novi Hilux. Stvoren da bude nepobediv. Bez napora vuče do 3,5 tone. Posetite Toyota salone i saznajte sve o novom Hiluxu i najpovoljnijim uslovima finansiranja. Toyota.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
3: kolor. Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.

0: da, evo nas nazad, pap Stefan, Enes, Mozart. A i Mozart ima nešto da nam kaže u ovom trenutku.
1: Kako da ne, ljudi, imamo baš dobru košarkašku priču. Jednu,
0: ajde.
1: Za 16. i 17. oktobar. Znači,
0: to je sledeće nedelje.
1: Ne, to je za dva dana.
0: A 6. i 17. oktobar.
1: Da, znači 2-3 dana. Mozart dovodi Larry O'Brien trofej.
2: Larry O'Brien trofej, tako
1: da,
2: je.
1: Da. Koji, ajde, čim.
2: Taj trofej podižu NBA šampioni. A možeš moći samo što da kažeš?
0: Kako se rekao?
1: A ja i engleski, Larry O'Brien. Larry O'Brien, je. Yeah.
2: Volio da ti najaviš to tamo kad je NBA.
1: And now, Larry O'Brien.
0: Larry O'Brien trofej.
1: Larry O'Brien. My English is not very well.
2: Larry O'Brien trofej, to je inače trofej koji podižu NBA šampioni u Bell Shopping Center. Stiže gde nas, eto, čekaju, kažu, dva dana košarke, druženja.
1: Ne, tako, sve, bit će tu ovaj, tri puta 3, kao 3x3, za to ga kažem, da. Kao 3x3 to
2: žene ne, tako zovu, 3x3.
1: 3x3, da.
2: Ovo su 3x3 košarkaši. Pa kom, da su oni 9.
1: Da, 3x3, ovi turniri, to je jako dobro i da se prati i da se igra, naravno za profesionalce su ovaj, turniri. Ovaj, biće i za amatere nešto, tako da ovaj, biće prilike da se zaigra.
0: Ali, da. ali, imamo i jedno iznenađenje, ljudi, na teren nam stiže jedna NBA legenda, je li tako?
1: Tako je, da. Ne, da li da ga nećemo da kažemo uopšte?
2: Nećemo da kažemo. Da, iznenađenje je.
1: Da.
2: Tako da brojne neke aktivnosti, moći će ljudi da se slikaju, fotografišu, uzmu autogram.
0: Ma vrlo je prosto, izvini. Ako voliš basket, okupi lepo i prijavi svoju ekipu za amaterski turnir. Mislim da je to ono što je najbitnije, što će zapravo biti ljudima i najzanimljivije.
1: A biće, tu je
0: lepo fan zona. Lepo je vidjeti trofej, lepo je vidjeti. Ali znaš, brate, kako smo mi narod? Mi najviše uživamo kada učestvo. Tako je,
2: imaju priliku da osvoje put u Pariz i da gledaju NBA utakmicu uživo.
0: Tako je, hvala Mozart Betu na tome. Ovo je jedna lepa
1: pa biće tu timovi New Orleans Pelikana čuvenih i San Antonio Sparsa. U Parizu će moći to da gledaju ako osvoje.
2: Na tu utakmicu idu. Da, idu na utakmicu New Orleans, Pelicans, San Antonio Spurs, u ozbiljna priča koja se igra 14. januara
1: u Parizu
2: naredne godine. Da,
0: tako je. Sad je nešto razmišljam, znači danas je 14.56, znači to je petak i subota, al tako u Bell Shopping centru.
1: Da.
0: To su petak i subota, tako da imate vremena. Krenite danas da guglate neke gde su dobre pozorišne predstave u petak i subotu, gde su dobre, ne znam tako, i onda vi kupite vašoj devojci, ženi karte da odbove da i njenu drugaricu, sestru, majku, koja ga kaže, kao, ljubav, ja ću s tobom. Ne, davno
1: to
0: nisi bilo s drugaricom. Ne.
1: Pusti ti mene, ja ću ovdje.
0: Hvala tebi što ti mene voliš, ali ja hoću da ti imaš i svoje vreme.
1: I nema svađa.
0: Tako je.
2: Eto, sve smo vam rešili.
0: Sve smo, bukvalno sve smo vam rešili. I što se nas tiče, mogli bi sada kući, jel tako?
1: Tako je. Petak vas čekamo na Hit FM radiju. Ista tema, ista ekipa, malo drugačija muzika, ali isto ludo.
2: Isto ludo, da. Da završimo ovu radnu nedelju. Da, samo sa najvećim hitovima za celu Srbiju.
0: Tako je. Ljudi, umeđu vremenu vi ostajete uz Teddy i očekuju vas najveći hitovi, očekuju vas Badža, ako se ja ne varam, je li tako?
1: Tako je.
0: E, ništa, slušajte Teddy i mi se čujemo u petak na Hito 4. Ajde, čao, čao.
1: Ćao.
3: Teddy Radio predstavlja Antidepresiv. Sponzor, Mozart. Važno je s kim igraš. Nervoza.

0: Šta se krije iza dobre gume? Tradicija, pouzdanost i vaše poverenje. Barum, brend kompanije Continental. Pronađi Barum pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
1: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Hej ti!
4: Da, ti koji slušaš ovo. Želiš da osvojiš Audi A3? Ha, a ko ne želi? Trk na ekobenzinsku stanicu, jer počela je velika nagradna igra. Sipaj 20 litra goriva i uz Eco Smile osvoji Audi A3. Vidimo se na ekobenzinskim stanicama. Eco Smile i ti. Šansa za A3.

iskreno, kako da nekada smo se do malo pridružili sa našom antidepresivnom ekipom, a tema im je bila oko čega se svađamo sa partnerom, koja je to neka najgluplja svađa koju smo imali sa njima. Pa evo, za sve one koji su se tek sad uključili, ako se osjećate dovoljno hrabro, ajmo onda malo da podelimo neke priče, neka iskustva. Pišite ljudi na Viberu na 0693089399 oko čega se svađamo sa partnerom, koja je najgluplja neka svađa koju smo imali, a Bađa sa vama sve do 10.

0: Papije, kućni majstor.
1: Katastrofe.
2: Zamenio sam ti sjelicu.
3: Ali svetli sam u pola sobe.
2: A, to je novi koncept, polumrak, romantično.
3: Romantično bi bilo da si popravio.
0: Isi i Pap nisu majstori, ali poprave raspoloženje. Dobrojutarnji program. Sponzor IRKOM. Boje od poverenja.
4: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
5: Čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotel za gume gratis. Kupi ranije, dobij više.
6: Kemo Impex. Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036-612-153.
7: Koliko može da naraste Balkan Millions? Do čak 25 miliona dinara. Igraj u lokalu, jer Balkan Millions je sve bliže. Balkan Bet. Pun pogodak.
8: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

Možemo ovaj hit kad se čuje, kao da leto i dalje traje. Magnetic, The Bossa. TDI Radio. Party time. E pa da vidimo, nastavljamo priču, a to je koja je najgluplja svađa koju smo imali sa partnerom, oko čega se svađamo sa njima. Vi ste nam pisali na Viberu i evo Slaven kaže, ko je pojeo posljednje parče kačkavalja? Iskreno Slavke, ja bih se oko ovoga svađala, tako da nije glupo, validno jako. Igor kaže, svako jutro ne podnosi moju jutarnju energiju, treba joj 2 sata da počne da živi, a ja sam pun gaz kako nogama dodirnem pod. Znači ti si onaj jutarac, ona nije. Ja se slažem sa njom, Igore, tako da sve je razumno. Ali bože moj, ima nešto onako slatko u tome, da se ne lažemo. Oko čega se svađamo sa partnerom, koja najgluplja svađa? Marko kaže, žena ljuta na mene ko ris. Jedno jutro, reko, ko zna šta je? Kaže, sanjala sam da si me prevario. Marko, sram da te bude. Verica kaže, oko odlazaka i dolazaka kod rodbine, klasika. Naravno, Lana kaže, najgluplja svađa koju smo imali jeste oko toga koja je prva pesma uz koju smo vajbovali. Okej, ovo može zaista da bude problem, zato što, zamislite vi sad ljudi situaciju gdje ona kaže, bila nam je ova, on kaže, ne ona, i onda krene ono, a sa kojom si ti to slušao, jer sa mnom sigurno nisi. I da vidimo najgluplja svađa koju smo imali sa partnerom, oko čega se svađamo. Milica je na Viberu napisala, Verenik i ja se bukvalno svako večer posvađamo zbog toga što se dogovorimo da gledamo neki film, prvo ga jedva namolim da se odvoji od igrice, a onda kad krenemo, 100 puta pogleda telefon, 100 puta ode do WC-a, 20 puta nešto traži za grickanje i onda me na svaka 2 minuta pita, a šta se desilo sad, nisam video. Milice, samo ću ti reći, imaš mnogo više živac od mene, jer ja bih bukvalno toga trčala, ali mnogo si jača, ali zato ćemo u ime svega ovoga da čujemo malo Haven i Caitlin Aragon, I run!

Ok, volimo mi ove nove hitove kao što je Satisfy od Harrisa, ali volimo da vratimo malo i vreme unazad. Zato se ljudi pomeramo tamo negde u 2002. u treću, kada je grupa The Roots izbacila svoj peti studijski album Frenologija, ali pozvala Cody Chestnuta malo za gitarom i vokalima.

0: TDI, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: 6 sati i 47 minuta, iskreno pravo vreme da se ode u neki izlazak ako smo završili sa poslom. Ako nismo, onda pozdrav od TDI ekipe, ljudi, razumemo kakav je osjećaj kad se radi u ovoj smeni. Ali eto, za sve one koji su u mogućnosti malo da zableje po gradu, evo gledamo Beograd 14 stepeni trenutno, Novi Sad isto toliko, Niš 13, tako da... Definitivno jeste hladnije u odnosu na one dane kad smo najavljivali po 30-aka, ko da su juče bili, ali svakako ćemo mi da se zagrejemo, jer to je naša sjajna muzička lista na kojoj slušamo samo hitove, kao što ovi iz 2014. Rather Be.

Camila Cabello i Ed Sheeran su iskreno pokidali sa ovim hitom. E, a kidanje je iskreno, ljudi, evo baš gledamo ove kamere u Beogradu, pošto jel te špic vreme i dalje traje na nekim deonicama, i iskreno malo je šok to što na Gazeli je iskreno dosta laganije stanje nego kako ume da bude, dok na primjer autokomanda, e, tu već je potrebno malo strpljenje, tako da ako se nalazimo na njoj, tedi ekipa šalje i zagrljaje i poljubce i sve živo moguće, samo da vreme prođe što brže. Ali ono što je definitivno uvek lek i najjača pomoć u ovim situacijama jesu naravno samo hitovi.

0: brate, ovde se ne vozi u leru, ovde se vozi pun gas.
1: Registruj se na admiralbets.rs, uplati depozit, izaberi bonus i ubrzaj do dobitka.
0: E to je bonus do daske, brate.
1: Ukupno 1000% bonusa i 1000 spinova. Uvek u napadu. Admiral Bet.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana, 036-612-153.
4: Gumave zapravo baš i ne zanimaju, zar ne? I znate šta? To je potpuno u redu, jer mi brinemo o tome. Slobodno se oslonite na nas, kao što se drugi oslanjaju na vas. Continental. Potražite Continental pneumatike u Beoguma servisima na Adi, Novom Beogradu i Čukarici. Beoguma.
5: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
6: IRKOM!
7: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
8: Slušate TDI.

na plaži Kamenovo, koliko smo mi dobili zahteva da se ova pesma pušta. Moving to the Sun je ono što smo upravo slušali, ali ono što se sada preslušava kao nenormalno na društvenim mrežama, to je definitivno od Adele ovaj hit, ne Adele, Adela, Nicole Kidman.

0: sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Kultno.
1: Kult 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kult 3x1. Nevena kolor.
2: Uživaj u vožnji, o ostalom brinemo mi. Izaberite pravu kombinaciju u Kemo Impexu.
3: Najbolja kupovina, 4 felne i 4 zimske gume.
2: Best buy. Za više informacija posetite sajt kemoimpex.com.
4: Kemo Impex. Zašto je Song 64 premium lifestyle?
5: Zato što ste blizu svega, biznis i tržnih centara, škola i centra grada.
6: Bazen, teretana, zelenilo i zona bez automobila. Tu su i restorani sa različitim kuhinjama, pekara, kafići i poslastičarnica.
7: Zato što je moj vrtić odmah tu.
8: Zato što više vremena treba da ostane za vas. 64 zašto? 64 zato. Soul 64.

0: Friday Radio. Party
1: time. E ljudi, gledajte ovako, znači ja ću sada se napravim kao da znam nešto o sportu, a vi ćete da budete na foru to bađo najjača sportska komentatorka. Okej, okej, sve smo se dogovorili. Znači pazite sad ovo, kažu da Manchester City igra protiv Paris Saint-Germaina večer.

0: Radio. Party
1: time. Ajmo, braćo i sestre, da priletimo jednom momku u pomoć. Znači, evo, čitam ja malo na društvenim mrežama statuse i naletim na jedan koji kaže: pitam ženu je li ljuta. Ona kaže nije. Ja je pitam šta hoće za doručak, kaže ništa. Ponudim joj posle kafu, kaže ne hvala, a rekla je da nije ljuta, ne kapiram. Ok, znači pazite ovako, braćo, nije državna tajna da većini, jel te, momaka treba neki ženski prevodilac i zato ajmo da pomognemo i ovom momku i svim ostalim koji, jel te, baš ne razumeju šta žena želi reći. Malo da podelimo neko stečeno znanje, tako da ćemo na Viber broj 069-3089-399 da pišemo šta smo do sada naučili o ženama. Da li to bio prevod neke izjave, pogled, šta i kako treba. Viber broj 069-3089-399.

0: hitovi. Party
1: time. E, pa da vidimo, momci, ko je nešto naučio za svoje godine života o ženama, a ko treba da se vrati u školu. Znači, malo pre smo vas pitali da nam pišete na Viberu šta je to o devojkama što smo naučili, na koje stvari treba da obratimo pažnju. Evo, prvi ko nam se javio na Viberu jeste Nenad, koji kaže: u redu je, nije u redu. I stvari nisu onakve kakve se čine, pogotovo te rečene nikad nisu. Tako je, tako je, na vama je samo da naučite šta znače. Evo, Miloš kaže: ako je hladno, da nosim rezervnu jaknu, jer je njoj bitno da se lepo obuče, a ne toplo. Apsolutno, Instagram treba da gori, ali bravo Miloše, dobro si naučio, evo tebi jedan aplauščić, zaslužen. Idemo dalje. Mladen je napisao malo dužu poruku, ali zanimljivu, tako da ćemo da se bacimo u školu s ovim. E, kaže: ako je žena sanjala da si je prevario i ljuti se ceo dan, nije zbog sna, zna i ona da to nije stvarno, nego je ljuta jer radiš stvari koje joj smetaju i ulivaju nepoverenje. Znači, Mladen je prešao igricu s ovim i svaka ti čast. Koje su to stvari koje smo naučili o devojkama? Nikola kaže: ako izgovori da je boli glava, ne smem da je pitam da li je jela ili pila vodu. Naravno, jer nisu hrana i voda rešenje za sve. Idemo dalje. Uroš kaže: svaka žena na Instagramu koja mi nije rod je višak na Instagramu. Apsolutno, Uroše. Evo i tebi jedan apluščić. Evo, bravo, bravo. Nadamo se da praktikuješ ovo naučeno znanje. I da vidimo, da vidimo, da vidimo. Jovan kaže: kad se ispostavi da sam za nešto u pravu, treba tu misao da zadržim za sebe. Zato, Joco, ide jedan apluščić za tebe. A ide za nas jedan sjajni hit, a to je Bad Memories.

0: TDI Radio.
1: Samo hitovi. Party time.
2: E, nemoj sad da je neko slagao. Znači, ljudi, list na portalima i naletim na naslov koji kaže: ako vam je ovo pin od kartice, brzo promenite. I naravno poletim da kliknem da vidim da nije moj na ovoj listi. I u suštini, ispostavlja se da postoji 10.000 kombinacija koje možemo da napravimo, ali da je najčešća 1, 2, 3, 4. Čak 4, 3, 2, 1. Znači, da li to ljudi dalje koristi, ispostavlja se da, i to većina. A onda, na primjer, kažu da ako nam je, ne znam, pin od kartice, ono, tipa brojevi koji se ponavljaju, na primjer, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3, 3, to je isto, odmah menjamo, idemo, pa onda, ne znam, kombinacije kao što je ono 1, 2, 1, 2, 5, 6, 5, 6. U suštini, pitanje koje glasi jeste: zašto samo ne stavimo, ne znam, datum rođenja mame? Pa to ne možemo niti da zaboravimo, doduše ako je 0, 1, 0, 1, onda već smo malo u problemu, ali u suštini da. Sredimo karticu i onda smo lagani u izlasku, osim ako zabodemo da baš sednemo u neki lokal gde kažu: ne primamo kartice, samo kje.

0: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
1: IRKOM!
2: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
3: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Chemoimpexa.
4: Chemoimpex.
5: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo. Ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.

0: CD Radio.
1: Party time.
2: A pošto smo kao Balkanci dramatični i volimo tračeve, koliko god da pričamo, meni to ni zanima, važi, Slavice, zato kad ti drugarica dođe na kafu i kaže, znaš šta sam čula, uši ti ko u damba. E, zato smo mi za ovu našu trač sesiju ili kako mi to volimo da zovemo...
0: Talas trača.
2: Talas trača pozvali našu omiljenu drugaricu za isto, a to je Lola. Gde si, Loli?
3: Deste, sad kad slušam šta kažeš i kao mene to ne zanima, ja nikad u životu nisam rekla, mene svaki trač zanima, mene sve zanima.
2: E vidiš, to je ono što volimo kod tebe, što si ti iskrena.
3: Da.
2: E, pa pazite sad ovo, narode, znači na mrežama se nešto u posljednje vreme jako kreću klipovi Katy Perry, odnosno klip sa jednog njenog koncerta. I šta se tu desilo? Ona na koncertu je organizovala binu scenu u jednom trenutku da se pojavljuje neki ogromni telefon, znači neka maketa telefona koja na sebi ima ekran. I taj ekran sad, kako ona peva jednu pesmu, tako ne znam, njoj stižu pozivi, a sve pozivi od njenih bivših momaka, ali ni na jednom ne piše ime, prezime, naravno, nego tipa pišu inicijali, ali naravno ko je i kad nju pratio zna odlično za svaki inicijal o kome je reč, da li njen bivši muž, da li ovaj, da li onaj, i to je sad kao OMG, kako je ona imala prosto smelosti da tako ono disuje po bivšim momcima na sred koncerte, kao zašto da ne?
3: Sad sam htio da kreći, zašto da ne, žena bukvalno flekse sa svojim bivšim momcima.
2: Bo, e, ali da!
3: Ako ima već bogatu istoriju dejtovanja, a Bog zna da ima, a znamo i mi.
2: A znamo i mi.
3: Neka je. Neka je, a ona je sad, mislim, kad smo već kod njenih bivših, ona je sad sa ni manje ni više, nego sa bivšim premijerom Kanade.
2: E, da, pritom gde su se oni našli, kao ona pevačica i u fazonu, hello, i sad kao da. Kao, čime ti se bavi momak? Bivši premijer Kanade. Mislim, ona najrandom na celom svetu.
3: Neka, ona pevačica uspešna, on eto uspešan u tom svom poslu, pa neka, nije Katie naivna.
2: Nije ni malo naivna, mene samo zanima da li će više pevača i pevačica da počnu da praktikuju ovaj moment u fazonu da dok su na sred koncerta, na sred scene da nam daju ono malo nekih dogodovština, nekih tračeva, neki ono, što kaže omladina, spill the tea, prospičaj.
3: Bilo da ti prosto čaj, a sad kad si to rekla, da li se, ja bih voljela da to uradi Taylor Swift, to bi za ovog trajalo.
2: Znači, ali bukvalno, ako ne kao dis, bar kao zahvalnicu za svaki onaj Grammy koji je osvojila, što je pisala balade za njih, pa molim
3: a
2: lepo.
3: A Bog zna da ih je bilo, tako je.
2: Lolo, hvala ti što si uvek spremna i voljna da podeliš sa nama trači smeh. Ljubimo te.
3: Uvek i ja
2: vas. Moj, čao Loli, ajmo mi ljudi da se vratimo sa ovog talasa na našu listu.

0: Bluetooth.
1: Kevin McKay sa Tom Steinerom je iskreno pokidao. Ali kad spominjemo ljude i hitove koji kidaju, Calvin Harris, molim lepo, čovek koji je osvojio nagradu, Guinnessov rekord za broj ljudi koji je posetilo njegov koncert, njegov nastup. Ja mislim da je dovoljno samo to da kažemo i već znamo koliko je sati, ali da, on nam stiže u nastavku zajedno sa Sam Smithom, tako da uživamo uz njihov hit iz 2018. Promises.

Lok i Kalid na TD radiju. Idu momci, a idemo boga mi mi narode, evo ga već 9 sati i 2 minuta, kako vreme brzo leti kad partijamo uz Party Time, ali to je to, sad je ono pravo najpravcatije vreme da izađemo malo, da popijemo neko pivce, neko vince, da se malo razmrdamo, da ne bude svako veče, a sutra ću, mrzi me, umoran sam, umorna sam od posla i onda na kraju ništa. Ajde, vreme da prekinemo malo taj začarani krug, a da nam pomogne, tu su naravno Sam Jacobs sa svojim hitom I Don't Mind. Slušamo samo hitove u nastavku.

0: ідеї. Само хітові.
1: Само хітові.
2: TikTok, Instagram, све те друштвене мреже, да се не лажемо, скролимо їх і користимо їх, па не да бисмо сад ми гледали, не знам, слики другара із средње школе или да бисмо ми објављивали своје. Не, увек је највише због мимова, због слика, због зезалица које људи објављују. И ево, на пример, нешто што је почело да кружи, јесте један клип једне куће, али не било какве куће. Ко се сећа, 2018. било је препопуларна една куће на врху зграде, значи стамбена зграда и на самом врху куће са све кровом, лудилом. И сад је опет постала популярна прича, а оно што је најјаче од свега јесте што ни ово нешто сад, не знам, из Америке или тамо негде у Јапану, ово је из Босне. Око наших комшија један босанац је одлучио, хеј, што ја сам у себе овде не би направио кућу, тако да искрено за њега можемо да кажемо да је ни мање ни више човек него шеф. И наравно онда коментари који су, па што друго рећи за људе него да су најкреативни кад треба нешто да се коментарише. Ево, на пример, неко је написао, још само му фали базен и гаража и топ. И ми се слажемо са њима, тако да ево да наздимо добру енергију, мало док слушамо Tasty or Not, Only You.

Iskreno, ne znam se da li ovaj hit bolje pada u kolima kad smo u nekoj laganoj vožnjici ili možda ovako za džuskanje. Mi kažemo oba slučaja. A naravno, mora malo da se listaju društvene mreže, pa tako i sad i na letnim ljudi ja na jedan status jedne devojke koja kaže: ovaj fenomen koliko je bolje i lepše spavati na kauču u dnevnoj nego u spavaćoj sobi treba proučavati, bukvalno, ali bukvalno ima nešto tako slatko u tome kad se zaspi na kauču, ono, upalimo TV, ni ne gledamo ga, samo onako se kaže, kao neki zvuk u pozadini, ali ipak da taj zvuk bude malo lepši, evo mi na TDI-u, u Gotu Party Time-u, predlažemo Clooney i Stephanie.

sjajnu obradu hita Thriller od Michael Jacksona, a prosto nevjerovatno, narode, čim krene da se bliži, kako to neki kažu, noć veštica, kako ovaj hit, iako je izašao 82. automatski, odmah skače na prvom mestu na svim billboardima, listama, prosto bude ludilo. A kad spominjemo ludila, s obzirom da je, kako mi volimo da kažemo, sreda mali petak, i to znači da se izlazi, da se zeza, pa makar bili kod kuće, onda što bi se reklo, najbolji ljudi, najbolja noć. A taj hit ćemo i da pustimo, samo što ga inače ne prepoznamo, jer tekst glasi: ah,

0: TDI.
1: Samo hitovi.
0: Samo hitovi. Samo hitovi.

Impresum, TDI Radio, izdavač, TDI Radio Televizija, DOO Beograd, registarski broj medija, RA000275, e-mail, marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik, Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.